0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што паўночныя алені змяняюць колер вачэй у залежнасці ад пары года. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Аб гэтай асаблівасці паўночных аленяў расказваюць шматлікія крыніцы. Вока гэтай жывёлы называюць навуковым цудам, бо яно змяняе колер з залацістага на цёмна-сіні па меры таго, як лета змяняецца зімой. Біёлагам стала вядома аб гэтай асаблівасці не так даўно. У 2013 годзе брытанскі навуковец Глен Джефры прадставіў вынікі даследавання, праведзенага сумесна з Нарвежскім універсітэтам Трамсё. Ён хацеў зразумець, як жывёлы жыхары Арктыкі прыстасаваліся да рэзкай змены ўзроўню асветленасці ў залежнасці ад сезона. Учонага здзівіла, што вочы гэтых жывёл у сярэдзіне аказваліся рознага колеру. Як і ў многіх іншых жывёл, у воку паўночнага аленя ёсць пласт тканіны – тапетум люцидум, які знаходзіцца за сячаткай і адлюстроўвае святло назад на яе, што дапамагае ім бачыць у цемры. Усё тое ж самае мы бачым, калі глядзім на кошку ў цемры, калі яе вочы быццам пачынаюць свяціцца. У вялікай колькасці жывёл у яркім святле тапетум люцидум афарбаваны залацістым колерам, таму што большая частка святла адлюстроўваецца непасрэдна праз сячатку. У паўночных аленяў уже бліжэй да зімы гэты пласт становіцца цёмна-сінім. Гэта дапамагае ім своечасова заўважыць драпежніка ў зімовай цемры, бо іх зрок становіцца няхай і менш вострым, але ў 1000 разоў больш адчувальным да святла. Глен Джефры мяркуе, гэта асаблівасць можа быць выклікана тым, што зімой з-за пастаяннага пашырэння зрэнак аленяў расце ціск у вачах, перашкаджаючы натуральнаму адтоку вадкасці з вочнага яблыка. Гэта, ў сваю чаргу, сціскае тапетум люцидум, які складаецца ў асноўным з валокнаў калагена, размешчаных упарадкаванымі шэрагамі. Адлегласць паміж гэтымі валокнамі становіцца істотна менш, і пласт тканіны такім чынам адлюстроўвае карацейшыя хвалі сіняга святла, характэрнага для арктычных зім. Іншымі словамі, паўночныя алені не змяняюць колер вачэй гэтак жа, як чалавек, які зрабіў аперацыю па змене колеру радужкі альбо які носіць каляровыя лінзы. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае, сталіца.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: у свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Брэсце і Пінску пачалі працаваць зоны аўтафіксацыі парушэнню правіл дарожнага руху. Цяпер сістэма без непасрэднага ўдзелу прадстаўніка дзяржаўтаінспекцыі распазнае праезд чырвоны, а таксама парушэнні патрабаванняў знакаў і разметкі. Аб набліжэнні да такіх участкаў вадзіцелю папярэджвае дарожны знак 1.37 кантроль выканання патрабаванняў правіл дарожнага руху. На сёння зоны аўтаматычнага кантролю працуюць у Брэсце на скрыжаванні вуліцы Леніна і праспекта Машэрава. Аналагічныя комплексы ёсць і ў Пінску, на скрыжаваннях праспекта Жалтоўскага з вуліцай Сонечнай, а таксама вуліц Першамайскай і Фядотава. Сталічная дзяржаўтаінспекцыя ўзмацніла кантроль за ўчасткам вуліцы Шчорса каля перасячэння з праспектам Дзяржынскага. Гэта рэакцыя праваахоўнікаў на з'яўленне ў інтэрнэце відэаролікаў, на якіх добра бачна, што вадзіцелі паркуюцца ў першай паласе, адпаведна па ёй ніхто праехаць не можа. Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі, цяпер тут арганізаваны кругласутачны кантроль. Праваахоўнікі нагадалі, дзеянне дарожнага знака «Прыпынак і стаянка забаронены» распаўсюджваецца ад месца яго ўстаноўкі да бліжэйшага пазначанага скрыжавання. У гэтым выпадку прыпынак і стаянка забаронены на ўчастку ад апоры асвятлення, дзе ўстаноўлены знак, да перасячэння з праспектам Дзяржынскага. Калі каля канчатковага пункта маршруту няма свабодных месцаў, аўтаўладальнікам варта шукаць дазволенае месца для паркоўкі, а не пакідаць машыну з парушэннем. Мінчане і госці сталіцы зноў могуць онлайн правяраць інфармацыю аб наяўнасці ў іх парушэнняў правіл карыстання платнымі паркоўкамі. Як паведамляе прадпрыемства паркоўкі сталіцы, сервіс даступны ў асабістым кабінеце пасля рэгістрацыі аўтамабіля і пацвярджэння права на атрыманне інфармацыі пра яго.
0: У свеце матораў.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчук. Беларусь зацікаўлена ва ўмацаванні супрацоўніцтва з краінамі, якія ўваходзяць у лігу арабскіх дзяржаў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са старшынёй арабскага парламента Мухамедам Ахмедам Аль-Ямахі. Важна, каб нашы адносіны з усімі краінамі арабскага свету мелі такі ж узровень, як з Егіптам, Іарданіяй і Лівіяй. Будаваць аналагічныя сяброўскія адносіны пакуль атрымліваецца не заўсёды, адзначыў беларускі лідар. Візіт парламентарыяў у Беларусь працягнецца да 22 ліпеня. Беларускі дзяржаўны універсітэт прадставіць каля 20 распрацовак на міжнароднай выставе індустрыі гасціннасці, прадуктаў харчавання і напояў, якая пройдзе ў Інданэзіі. У прыватнасці, ў экспазіцыю ўвойдзе прадукцыя серыі «Ежа разумнага горада», якая садзейнічае нармалізацыі функцыі апорна-рухальнага апарату, нервовай і імуннай сістэм. Пакажуць сродкі для апрацоўкі памяшканняў і абсталявання харчовай прамысловасці, а таксама сумесі для ачысткі забруджаных вод. Па факце пажару ў Гродзенскім абласным клінічным цэнтры псіхіятрыі і наркалогіі, які здарыўся ў нядзелю, распачата крымінальная справа, паведамілі ў следчым камітэце. Шасцёра пацыентаў былі шпіталізаваны ў рэанімацыйнае аддзяленне з апёкамі, а таксама атручэннем прадуктамі гарэння. Устаноўлена, што ачаг узгарання знаходзіўся непасрэдна на адным з бальнічных ложкаў. Пацыент пранёс у палату запалкі і падпаліў матрац. За мінулы тыдзень супрацоўнікі міліцыі Гродзенскай вобласці знішчылі 270 кілаграмаў маку і звыш 6 тонн канопляў, паведамілі ва ўпраўленні ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама. Праваахоўнікі нагадваюць, што з 1 чэрвеня па 15 верасня ў краіне праводзіцца спецыяльная праграма МАК. Меры накіраваны на ліквідацыю сыравіннай базы наркавытворчасці, спыненне правапарушэнняў, звязаных з абаротам забароненых рэчываў расліннага паходжання. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы і ліўні. Тэмпература паветра да 26 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 16-18, у Брэсце 17-19, у Віцебску 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы да 20 тепла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: Вітаю з вами, Данута Анчелевская. Форвард з Беларусі Ілья Протас правіў надзвычайны сезон у Паўночнай Амерыцы. Ён знаходзіўся на вядучых ролях у АХЛ і ўдар дэбютаваў у НХЛ, выйшаўшы на лёд у адным звяне з родным братам у форме Вашынгтона. Мы ішлі да гэтага ўсё жыццё, дзяліўся спартсмен эмоцыямі з журналістамі. Раней не маглі нават задумацца, што такое ўвогуле магчыма выйсці на лёд разам у складзе адной каманды НХЛ. Калі даведаўся пра выклік у Вашынгтон, Тон, калі ўсвядоміў, што згуляю, гэта было шчасце. Мары спраўджваюцца. Браты згулялі нядаўна ў дабрачынным матчы ў родным Віцебску. Балельшчыкі ўбачылі яркае шоу. Прыйшло шмат родных і сяброў. Гэта дадало мерапрыемства асаблівых пачуццяў. Памятаю, як у дзяцінстве гуляў тут, а з трыбун глядзелі бацькі. Дзядуля, дарэчы, вельмі любіць хакей і часта прыходзіў на гульні. Але ён не можа прыехаць у ЗША і паглядзець на ўнукаў. А цяпер убачыў хлопцаў на лёдзе. Лёшу ўпершыню за 10 гадоў, а Ілью за 5. Ілья Протас жартам называе сябе галоўнай шкодзінай у сям'і. Маленькім адрозніваўся наравістым характарам і перыядычна канфліктаваў са старэйшым братам Алексеем. Розніца ў хлопцаў 5 гадоў. Паводле ўспамінаў спартсменаў, іх бацькі ішлі на вялікія ахвяры, каб сыны маглі займацца хакеем і ездзіць на турніры. Увогуле ў сям'і беражліва захоўваюць усе фатаграфіі дзяцей са спаборніцтваў. На сценах вісяць медалі і граматы. Кар'еру хлопец пачынаў у дзіцяча-юнацкай спартыўнай школе хакейны клуб Віцебска. Пачаў гуляць у хакей, таму што ўвесь час тусаваўся на катку. Глядзеў, як трэніруецца брат, ладзіў істэрыкі, калі яго не адпускалі з ім на трэніроўкі. Праўда, калі ў 6 упершыню сам выйшаў на лёд, пасля заняткаў папрасіў больш яго не вадзіць на арэну. Біяграфія Алексея, які ў 2017-м трапіў маладзёжную зборную Беларусі, а таксама выступаў за мінскае «Дынама» і з'ехаў за акіян, стала прыкладам для брата. Падчас сумесных заняткаў у Віцебску ён даваў Ільі парады, як лепш падрыхтавацца да трэніровак у НХЛ і пераадольваць бытавыя праблемы. Малодшы Протас жартам называў старэйшага другой мамай. Бацька гульца Владзімір палюбіў хакей пасля прагляду матчаў зборных СССР і Канады. Калі на свет з'явіўся старэйшы сын, мужчына жартам прапанаваў жонцы паехаць у краму па канькі для дзіцяці.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбіраем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. На вачах адбываецца новае абвастрэнне ў Іране, калі ад этапа мірных перамоў краіна імкліва вярнулася да стана гарачага канфлікту. Але зараз амерыканцам, у адрозненне ад першага нападу, незразумела, хто ў Іране прымае рашэнні і куды біць, каб абезгаловіць краіну. Яны, вядома, бачаць, што заява аб перамовах робіць спікер парламента або Савет бяспекі Ірана. І, напэўна, маглі б разбамбіць увесь парламент і забіць усіх дэпутатаў. Але паколькі ім неабходна хуткая капітуляцыя пасля бамбардзіровак, то патрэбны і законны орган, з якім вядуцца перамовы, каб насельніцтва краіны прыняло капітуляцыю. Але такі сцэнарый не спрацуе у Беларусі. Мы, вядома, мірная краіна, якая не ваюе, але згодна з канстытуцыяй, пытанні вайны і міру ў нас не проста так аднесены да кампетэнцыі Усебеларускага народнага сходу. Менавіта УНС, а не прэзідэнт, як было раней, уводзіць ваеннае ці надзвычайнае становішча, ці адмяняе яго. Раней такія пытанні вырашаліся прэзідэнцкім указам. Магчыма, гэта было больш аператыўна, але, напрыклад, калі нешта адбываецца з прэзідэнтам у самым пачатку канфлікту, ну, скажам, ён паранены, то асобныя яго функцыі могуць выконваць іншыя галіны ўлады, ну, напрыклад, парламент. Краіна будзе кіраваць старшыня Савета Рэспублікі і Савет бяспекі. Але нават яны не змогуць прыняць усе рашэнні. Толькі ОНС можа канчаткова зацвердзіць пытанні вайны і міру або адпраўкі за мяжу ваеннага кантынгенту. І калі праціўнік паспрабаваў адным ударам ліквідаваць усё кіраўніцтва краіны, як у Іране, і выклікаць крызіс, то ОНС за кошт шырокага складу і статусу вышэйшага органа ўлады немагчыма знішчыць фізічна. УНС ўсё роўна застанецца на вышэйшай законнай уладай у краіне. А значыць, збольшага праціўнік нічога не даб'ецца, знішчаючы вышэйшых службовых асоб. Нават калі пафантазіраваць, што ў выпадку вайны нам бы прывезлі прэзідэнта і парламент з-за мяжы, якіх бы прызнаў Захад, ўсё роўна ў нашай сістэме застаецца орган, які стаіць вышэй за іх. Расія, КНР, іншыя краіны лічылі б яго законнай уладай. Зразумела, што калі Германія напала на нас, немцы проста ўстанавілі акупацыю, прамое ваеннае кіраванне. Але сёння Захад так не ваюе. Ім трэба хутка, танна і пажадана без наземнай аперацыі прымусіць краіну капітуліць.

0: ўкрываць. Прыкладна, як гэта было з Югославіі Слабадана Мілошавіча пасля месяца бамбардзіровак. І для нас гэта больш рэальны і небяспечны сцэнарый, чым новы 41 год. Таму беларускі народны сход мае асаблівае антыкрызіснае вымярэнне, якое схавана ў мірны час. Двойчы ў 96 і 20 годзе УНС праяўляў сябе ў палітыцы, але дзейнічаў як дарадчы орган, які паказваў, за кім у краіне большасць. Гэтаму спрыяла асаблівая структура УНС. У асноўным там былі прадстаўнікі буйных працоўных калектываў ад усіх раёнаў рэспублікі. Таму важны быў вялікі памер УНС. У ім было 5,5 тысяч дэлегатаў. У той час, як, напрыклад, у Верховным Савеце, які не мог да канца абрацца за нізкай яўкі. Ну, каля 50 апазіцыйных дэпутатаў. Але ўсё роўна быў крызіс двое ўладзі, таму што парламент, нават слабы і непапулярны, па законе меў права абмяжоўваць прэзідэнта. Патрэбен быў інструмент, каб паказаць, за кім большасць, і адносна мякка памяняць канстытуцыю. Але тое было раней. А зараз Всебеларускі народны сход атрымаў вышэйшы статус паводле канстытуцыі. Скраціўся яго склад, гэта ўжо не 5 тысяч дэлегатаў, а 1,5 тысячы. Ды дэлегаты іншыя. У асноўным гэта дэпутаты парламента і мясцовых саветаў, а таксама прадстаўнікі буйнейшых грамадскіх арганізацый. Гэта трывалая структура, якую немагчыма лёгка замяніць і выбраць новых дэлегатаў хоць заўтра. Бо сцэнарый ваеннага канфлікту, як у Іране, гэта самы аддалены і небяспечны варыянт. Будзем спадзявацца, нічога падобнага не здарыцца. А вось што будзе дакладна, дык гэта прэзідэнцкія выбары 30 года. І на выбарах УНС таксама мае асаблівыя паўнамоцтвы. Прызнаваць ці не прызнаваць іх вынікі, ці прызначыць новыя выбары, калі былі парушэнні. І нават калі парушэнняў не было, але мы выбралі ката ў мяшку, Всебеларускі сход можа адправіць прэзідэнта ў адстаўку. Зразумела, што падчас выбараў на нас будуць ціснуць, але УНС у яго цяперашнім статусе як бы паказвае, што ні ваенным шляхам, ні шляхам вулічных пратэстаў нельга дабіцца хутка і хаця б мінімальна законнай змены ўлады. Таму, як не дзіўна, Всебеларускі народны сход выступае такой жа гарантыі міру і спакою, як арышнік ці ядерная зброя. Гэта таксама сіла. Сіла закона.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радио столица. Кропка бай.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Вакалістка Nightwish Флор Эмсон працягвае сольную кар'еру. Нядаўна яна выпусціла сінгл «Run». Гэтая песня вяртае галандскую спявачку да яе каранёў у сімфанічным метале пасля эксперыментаў з поп-рокам. Магчыма, прэм'ера папярэднічае выхаду яе другога альбома, дата рэліза якога пакуль не агучвалася. Флор падзялілася з фанамі. «Для мяне «Run» – гэта пра тое, каб перастаць абмяжоўваць сябе, спрабуючы упісацца ў рамкі, якія ніколі не былі тваімі. Гэта пра тое, каб зняць маску, даверыцца сваім жаданням і адважыцца быць убачаным менавіта такім. У музычным плане гэта падобна да пачатку чагосьці цяжэйшага і прамалінейнага, але ўсё яшчэ сумленнага, ўсё яшчэ меладычнага, ўсё яшчэ цалкам майго. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Вось вам цікавы факт аб працэсе творчасці Linkin Park, які раскрывае, чаму іх гучанне было такім збітым і дакладным. Падчас запісу свайго культавага альбома Hybrid Theory у гурта быў вельмі абмежаваны бюджэт. Каб не марнаваць грошы на дарагія прафесійныя студыі, музыканты прынялі смелае рашэнне. Яны пераабсталявалі звычайную спальню ў доме бацькоў гітарыста Брэда Делсона пад студыю гуказапісу. Честер Беннінгтон і Майк Шинода праводзілі там сутки напролет и записывали вокал у шафе, каб пазбегнуть рэха и побочных шумов. Менавіта у гэтай домашней атмосферы и нарадзіўся той самый брудный и шчыльный гук, які стал визитной карткой гурта и назаўжды змяніў рок-музыку початку 2000-х. Слухаем один з вядомых гімнаў гурта Linkin Park «What I've Done».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Брэсце і Пінску пачалі працаваць зоны аўтафіксацыі парушэнню правіл дарожнага руху. Цяпер сістэма без непасрэднага ўдзелу прадстаўніка дзяржаўнай інспекцыі распазнае праезд на чырвоны, а таксама парушэнні патрабаванняў знаку і разметкі. Аб набліжэнні да такіх участкаў вадзіцелю папярэджвае дарожны знак 1.37 кантроль выканання патрабаванняў правіл дарожнага руху. На сёння зоны аўтаматычнага кантролю працуюць у Брэсце на скрыжаванні вуліцы Леніна і праспекта Машэрава. Аналагічныя комплексы ёсць і ў Пінску, на скрыжаваннях праспекта Жалтоўскага з вуліцай Сонечнай, а таксама вуліцы Першамайскай і Фядотава. Сталічная дзяржаўная інспекцыя ўзмацніла кантроль за ўчасткам вуліцы Шчорса каля перасячэння з праспектам Дзяржынскага. Гэта рэакцыя праваахоўнікаў на з'яўленне ў інтэрнэце відэаролікаў, на якіх добра бачна, што вадзіцелі паркуюцца ў першай паласе, адпаведна па ёй ніхто праехаць не можа. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, цяпер тут арганізаваны кругласутачны кантроль. Праваахоўнікі нагадалі, дзеянне дарожнага знака «Прыпынак і стаянка забаронены» распаўсюджваецца ад месца яго ўстаноўкі да бліжэйшага пазначанага скрыжавання. У гэтым выпадку прыпынак і стаянка забаронены на ўчастку ад апоры асвятлення, дзе ўстаноўлены знак да перасячэння з праспектам Дзяржынскага. Калі каля канчатковага пункта маршруту няма свабодных месцаў, аўтаўладальнікам варта шукаць дазволенае месца для паркоўкі, а не пакідаць машыну з парушэннем. Мінчане і госці сталіцы зноў могуць онлайн правяраць інфармацыю аб наяўнасці ў іх парушэнняў правіл карыстання платнымі паркоўкамі. Як паведамляе прадпрыемства паркоўкі сталіцы, сервіс даступны ў асабістым кабінеце пасля рэгістрацыі аўтамабіля і пацвярджэння права на атрыманне інфармацыі пра яго.
0: У свеце матораў.
2: Радыё «Сталіца».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, а гэта наше дорожное скрыжаванне. Сябры, прыкладна ў гэтыя хвіліны з панеделка па пятніцу, мы вам тут расказываем на хвалі радыёсталіцы, што ў нас адпавядаецца на дарогах горада-героя Мінску. Так.
3: Вось ты мне скажы, напрыклад, вось я заўважыла такую тэндэнцыю. Отпускі, ну такая чарада, іх шмат зараз ва ўсіх. Але пры гэтым падземны транспарт, ён поўніцца шаноўнай публікай, пасажырамі і гэтак далей.
2: Ты, а што на дарогах ставіць? Пад зямлёй, у іх отпуску няма.
3: Няма? А я так думаю, чаму ты схадзіў? Я тут была. А што там на дарогах? Добра, а хто ездзіць на зямлі? Што ў іх адбываецца?
2: Ну, па-перше, адзначана 3 балы агульныя. Але ж, сябры, 3 ДТЗ адразу кідаюцца ў вочы. На карте сервиса это Партизанский проспект, коли из улицы Байкальской на него съезжаешь, из Байкальской на проспект, тут в Середнем Раде 7.41 позначено ДТЗ, стрелочки желтые, а лишь такая картина, и мы это отзначаем. Есть еще несколько позначенных ДТЗ, ага, где это? Недалеко от кольца Радиальной улицы и Ваупшасова, сбоку Ваупшасова. У правом разе у нас тут 7.47 так само с ДТЗ позначено, тому червоные стрелочки, это по Ваупшасова, яны есть, будьте ласка уважливы. И еще одно ДТЗ, вот бачу, оно было, ага, есть все же это ДТЗ. И это у нас что? Ага, недалеко от скрыжавання улицы Сядых, и это все на Алагойском тракте. У Середнем Раде кольки 8.14 позначены ДТЗ. Зусім недавно это отбылося. Что там, докладно не ведаем, но оно позначено. Тому в улице Сядых у бок тракта Алагойского, вядома. Бордовым обозначено в улице Гамарника, так само у бок Алагойского бордовым обозначено. Сябры, будьте для ласка уважливы. Что еще? Давайте поглядим на МКАД. Ну, и он такого приемно желто-зеленого колеру. Ничего не надо...
3: Что там?
2: Пошакайте. Адмена. Галя, у нас адмена. Чому? Тому, что на МКАДе так само 2 ДТЗ позначено. Одно у нас ДТЗ у левом раде. Где тут у нас, как это вам позначить? Ой, так, вулица Наполеона Орды, есть такая, и коли из яе на кольцо и на МКАД въезжаешь, там у левом раде позначено 8.09 ДТЗ, стрелочки покуль что желтые. Проспект Дзяржинского, мотыль. Гэты ось на МКАД, и он так само у нас червоными позначено, потому что на МКАДе, там у правом раде у 7.37 позначено ДТЗ. Колькі агульных 3 у нас застаецца? 3, так.
3: Усё яшчэ пазначана 3.
2: 3, ну не ведаю, мне здаецца ўжо на ўсе 4 вам расказывалі тут. Але ж, сябры, ну ўсё, што тычыцца ДТЗ, ва ўсім астатнім у нас такая жоўта-зялёная гісторыя. Ну, добра, ёсць яшчэ і вуліцы Максіма Богдановича, там у нас чырвоныя стрэлачкі да скрыжавання з праспектам Машэрва.
3: Усё, да не ўсё.
2: Што яшчэ?
3: Хочацца расказаць яшчэ. 3-4 тут змяняецца сітуацыя, а вось датчыкі кантролю хуткасці, тут сітуацыя нязменная. Як стаялі, так
2: яны,
3: і стаяць,
2: яны
3: і працуюць.
2: Так.
3: Уяўляеце, яшчэ і працуюць. Ну, давайте раскажам, дзе. Па Мінску, на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава і Дзяржынскага, а таксама на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Ваупшасава, Арлоўскай, Дзянісаўскай, аэрадромнай, вядома, на МКАДзе. А яшчэ спіс поўніцца такімі гарадамі, як Брэст, Гомель, Гродна, Магілёў, дзе канкрэтна шаноўныя кіроўцы, пасажыры таксама. Калі ласка, зазірніце ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» і ўсё дакладна ўбачыце. А пакуль на нашых хвалях будзе доўжыцца рок-музыка.
2: Так, сябры, у хуткім часе мы яшчэ нагадаем ЗЗТ-рку, мы вернемся, там я гляжу, у нас парады нейкія будуць.
3: Ну так ты прыйшоў, дык надышоў час,
2: гэта
3: так?
2: Будзе па фэншую. Ну а пакуль так, Ева, твая правда, як кажуць, у нас далі «3 Days Grace», композіція «I hate everything about you».

0: Эзотерикум.
1: Самае галоўнае пытанне сённяшняга эзотэрыкума. Наколькі вы гатовыя пачысціцца, пазбавіцца ад лішняга? Вось такое пытанне. Васіль, вы першы.
2: Я готовы. Так, готовы уже с початку лета, мне сдается.
1: Готовы? Так. А сегодня таки цедону для этого день, потому что индикатор дня по фэншуй мы памятаем, выбираем больше-меньше спрыяльные дни для чагости. Сегодня индикатор дня устранения. Тому что...
2: А, ты про это? Я думал, это, глюкозку треба уже рыхтовать.
1: Глядзі, слухай, давай разважаць разам. Так. Дзень гэта выкарыстоўваецца для пазбаўлення чагосьці непатрэбнага, таго, што стала старым, таго, што аджыло сваё, усё. Захад. Скажам так, выкідвайце старое, абнаўляйце сёння рэчы, вашы ідэі, наводзьце парадак дома, у вашых думках, чысціце розум, чысціце цела, якімі інструментамі, ну, медытацыя для кагосьці духоўныя практыкі іншыя, для кагосьці малітва, для кагосьці пост. Усё сёння будзе вельмі спрыяльна. І рабіце адным словам любыя змены ў жыцці, пазбаўляючыся таксама і ад шкодных звычак сёння можна пачаць пазбаўляцца, таксама будзе добра.
2: Усё канечка, так?
1: Ну, і потым пачатак. Пасля кожнага завершэння ёсць нейкі пачатак чагосьці больш цікавага, новага, цікавага, здаровага, магчыма, калі сёння такі дзень. Яшчэ мы можам сёння... Карацей, сёння прыбіраемся, дома наводзім парадак, у розуме таксама, і можам нават пачаць земляныя работы і схадзіць у цырульню на стрыжку. Вось так.
2: Ну, добра про цырульню. Мне здаецца, у нас у казачным лесе гэта земляныя работы не тое, што пачаць, яны не скончыліся. Яны вось, ну, калі толькі снег, ды то снег чысціць.
1: Так, калі так, да, я думаю, тады ж, што сёння ўдасца тым, хто будзе працаваць на зямлі, зарабіць шмат. Прыбраць старыя там галінкі. Не-не, а што? Што з тварам? Чаму ён не вясёлы?
2: Можна нічога не рабіць. Там,
1: можна,
2: што,
1: можна.
2: Робіш шмат.
1: Можна і нічога не рабіць. Просто сёння такі больш спрыяльны для гэтага дзень. Але, Вася, давай так, раскажам, чаго лепш не рабіць сёння. Не рекомендуецца сёння рабіць.
2: Гэта так само вельмі добрыя парады.
1: Так, сёння што ў нас? Супраць паказана судовыя разборы і падача іскаў. Калі быць канкрэтнымі. Так, і закладка пад мурку альбо пачатак зносу старых будынкаў таксама не вельмі добрая ідэя. Што тычыцца парады, мы заўсёды даём напрыканцы фэншуй параду для дома сёння і для працоўнага месца. Прывядзіце хуткую актывацыю удачы на працоўным вашым месцы. Пазбавіцеся ад мітусні і бязладзіцы на працоўным стале. Для гэтага пастаўце ва ўсходні ці паўднёва-ўсходні сектар жывую расліну, напрыклад, таўстянка. Таўстянка чым нам вядомая? Ну, па-нашаму, грашовае дрэва. Вось так. Альбо можна паставіць шклянку з чыстай вадой, каб узмацніць прыток фінансавай энергіі.
2: Шклянку пад таўстянку.
1: Гэта двайны, это дабл называецца, так, і гэта нібыта, кажуць, дапамагае узмацніць прыток фінансавай энергіі цмока, энергіі дракона. А потым заўтра раскажыце, што ў вас там назбіралася.
2: Слухайце, ну, ўсё лагічна. Гэту спачатку ставіш таўстянку, пад яе шклянку, з таўстянкі грошы капаюць на шклянку, а калі гэта...
1: Проста такі... манеткі, купюры, так, просто, так, просто так, вось так, так, так падаю, так. Ўсё.
2: А калі іх назапасіцца некая пэўная колькасць, прыляціць дракон, ну, як гэта звычайна бывае, адбываецца, ён ляжа на гэту гару золата, і ўсё. Слухай, ось і казачкі.
1: А вам што? А нам? І вось толькі нехай паспрабуе не быць заўтра так, як ты зараз усё гэта распісаў. Калі так, мы адмяняем фэншуй. Ой, ну всё, не, дагаваруся я зараз. Всё, значыць, заўтра будзе так, як ты апісаў.
2: Ну, спадзяюся, сябры. Ну і ў нас сёння яшчэ ёсць справы, да і не проста справы, а святочныя. Таму чакаем хуткім часе наш памочніцу студыі Ванесу. Можа, яна сёння таксама будзе ў золаце, можа, са шклянкай.
1: Можа, яна сама золотая.
2: Ну, гэта трэба праверыць. Раскажы яна нам, што сёння, ну, не раскажа, накруціць у добрым сэнсе гэта слова нас, і мы даведаемся, якія святы сёння адзначаюцца, якая рок-падзея гэтага дня таксама прагучыць у эфіры. Ну і сябры, дачакайцеся, калі ласка, а пакуль што, калі я не памыляюся, у нас The Offspring будзе Light It Up.

0: там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ось я гляджу на тыя святы, што нам паказвае святочны калаўрот, і адразу задаю пытанне, а наколькі цяжка, Вася, табе рабіць выбар? Ось перад табой, і ты так ці кажу, гэта, ці гэта?
3: Выбар з чаго?
2: А вось усё, што заўгодна, вось гэта, альбо вось гэта. Наколькі табе лёгка гэта даецца?
3: Ой, ну і пытання тебе зараз, слухай, так, я нават адразу не магу тебе адказаць. А, так, калі гэта тычыцца колеру, гэта даволі хутка надбываецца. Калі гэта тычыцца набыць нейкую, ну, рэч не зусім танную, так, то прыкладна месяц.
2: Ты выбираеш. Так. Ну, вось кажуць, заўсёды прыемна, калі ёсць выбар, але ў гэтым выбары часам нараджаецца іншая праблема, што ты не можаш выбраць з гэтага адным словам альбо.
3: Я нават не адразу змог выбраць, што табе адказаць.
2: Ну, я сябе разумею, а сёння такі дзень яшчэ нам паказвае калаўрот, святочны дзень альбо. Ён так і называецца. Вось мне, напрыклад, цяжка рабіць выбар. Бывае.
3: Які?
2: Ды розны. Телефон вось выбіраць магу. Некалькі гадоў. Технічныя нейкія сродкі.
3: Ну, слухай, гэта сур'ёзны выбар.
2: Канешне, тут не трэба саромецца.
3: Час, так, не месяц, не два будзеш хадзіць і крыстацца гэтым. Таму я з табой пагаднюся.
2: Не трэба саромецца, так. Ну, трэба выбіраць, канешне. А яшчэ святы. Не можам мы выбраць адно. Трэба пра некалькі вам задавальненням расказаць. Сёння ж у нас дзень нездаровай ежы. Junk food day. Так бы мовіць. Гэта як учора мы адзначалі дзень торта. Сёння, калі ласка, мы працягваем. А калі такія святы мы бачым на календары, гэта значыць, што ўсё нам дазволена, і мы нічога не... і мы не будзем папраўляцца.
3: Сябры, гэта ўсё лагічна. Мы да лета рыхтуемся, там, у вясну, ну, можа, пасля нового года, а летам да лета рыхтавацца не трэба. Яно ўжо ўсё, прыйшло, і мы тут жывём.
2: Палова прайшла, мы не заўважылі амаль.
3: Так, палова прайшла, таму ўжо можна і тортику сабе, і нездаровай ежы, і шкодна ежу дазволіць. Все, рыхтавацца не трэба. Лето пройдзе, будзем да наступнага рыхтавацца.
2: А потым будзем падлічваць. Сёння яшчэ дзень такі, дзень пераўліку. Но так. Я ведаю, што я буду пераўлічваць. Шафу

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент Беларусі адмя суайчыннікаў у сябе асабіста павіншаваў народ каралеўства Бельгіі з нацыянальным святам. Александр Лукашэнка адзначыў, што нягледзячы на геапалітычныя змяненні, краіны заўсёды захоўвалі ўзаемапавагу і імкнуліся прытрымлівацца мудрага падыходу да развіцця двухбаковых сувязей. Беларускі лідар упэўнены, што паслядоўнае аднаўленне эканамічных і палітычных кантактаў дазволіць пераадолець штучныя бар'еры і выклікі. У Беларусі зацверджана інструкцыя аб парадку і умовах матэрыяльна-тэхнічных забеспячэння навучэнцаў, спартсменаў, навучэнцаў і іншых атлетаў трэніровак-кладчыкаў па спорце. Згодна з дакументам, выдача ўліка спісання спартыўнай маёмасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам аб бухгалтарскім уліку і справаздачнасці. Паўторнае забеспячэнне праводзіцца пасля заканчэння тэрміну эксплуатацыі і альбо яго спісання. Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у 36 раёнах Беларусі, у 5 рэгіёнах за выключэннем Гродзенскай вобласці. Падрабязная інфармацыя на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. Нагадаем, пры ўвядзенні абмежаванняў забаронены ўезд у лес на машыне, распальванне вогнішча і масавыя мерапрыемствы. Сёння ў Мінску плануецца нанесенне дарожнай разметкі на вуліцах Гарэцкага, Куляшова, таксама Лучыны на ўчастку ад Ігуменскага тракта да Сыракомлі. Дзяржаўтаінспекцыя рэкамендуе ўлічваць гэту інфармацыю пры выбары маршруту руху і быць уважлівымі на названых участках дарог. У Мінску зараз каля 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы і ліўні. Тэмпература паветра да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 16-18, у Брэсце плюс 17-19, у Віцебску плюс 21-23, у Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25, у Сталіцы да 20 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Вось не здарма кажуць, што настрой у дзяўчат ён мяняецца хутчэй, чым надвор'е за
2: вакном.
1: А ты ведаеш?
2: Ты назіраеш просто, і таму ведаеш. Ну, ёсць такое, ёсць.
1: Ёсць такое назіранне, ёсць такое ўражанне. Сябры, мы спадзяемся, што ў вас таксама. За гэту раніцу ўжо адбыліся некія прыемныя, прыемныя навіны. Можа, нешта вам такое сказалі, можа, некія парады далі. Слухай.
2: Ну, можа быць, усё можа быць. Гэтыя
1: агенчыкі ў вачах зараз яны просто не ведаю, зробіцца некае полымя.
2: Я просто Ева Пламенова. Трэба было звыкнуцца з гэтым. Вася, ну ты не бойся, ты ж наш. Ты ж прывык, ты максімальна блізка заўсёды. Што раніцы з 8 па 10 і не толькі. На радыё «Сталіца».
1: І жывы і усміхайся яшчэ да гэтага часу. Так, сябры, ну што, нас раніц працягваецца. У аўторак сёння 21 ліпеня на календары. Толькі што у нас было 9.09, заўважыў, спадзяюся, вы таксама і загадалі сваё чарговае жаданне, якое абавязкова здзейсніцца. Магчыма, я нават яшчэ гэтым летам. Калі не, ну, пачакайце час, ён не стаіць на месцы. На месцы мы таксама рухаемся наперад, таму што ў нас... По-перше, часопусы. Часопусы, легенды, пендзён наших назбіраецца. Ёсць у нас ракавыя думачкі, пра якія мы вам будзем агучваць інфармацыю эфіры. Ну, а для тых, хто за рулём, таксама ёсць асобны час у нас у гэтай гадзіне. Зараз рубрика «За рулём». Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней. Я за рулём. Мы ўсе гэта ведалі, ўсе кіроўцы. Ну, а тут ёсць яшчэ і статыстыка такая.
2: Так, калі гэта не пра электрычкі, прабач, калі гэта не пра нейкія парады для аўтамабілістаў, значыць, гэта статыстыка.
1: Статыстыка, так. Уладальнікі BMW афіцыйна прызнаны леташнімі горшымі кіроўцамі на аснове страхавой статыстыкі з США. Сябры, ну, я так думаю, што і ў нашых... шыротах, як кажу, так і на нашых дарогах статыстыка прыкладна будзе аднолькавая. Год назад гэты антырэйтынг узначальвала Тесла, але зараз BMW змяніла яе на кожную тысячу уладальнікаў гэтай аўтамабіляў гэтай маркі. Даводзіцца амаль што 45 дарожных інцыдэнтаў. 45% дарожных інцыдэнтаў.
2: Затое гэтыя кіроўцы маюць страхоўку.
1: Ну, маю, так.
2: Так само трэба укласціся трошачки, каб гэта зрабіць. Ну, вось малайцы, даляглядныя. Ну, так, нехай не вельмі уважлівыя за рулём. Хаця розныя бываюць прычыны. Магчыма, гэта не яны. Магчыма, гэта іх. Так само такое магчыма.
1: Вядома, гэта ж не яны, гэта ж машына.
2: Так, дакладна.
1: У гэтую статыстыку важны аварыі, перавышэнне хуткасці, штрафы і выпадкі ваджэння ў нецвярозым стане. Другое месца занялі кіроўцы RAM, а трэцяе уладальнікі Tesla. Вось так, сябры. Так што калі вы будзеце бачыць гэтыя машыны на дарогах сталіцы, мы не кажам пра ўсіх агульна, але ж, ну тут, дарэчы, сябры, тут усё залежыць ад кіроўцы, трэба, ну, пазначыць. Усё роўна уважлівасць яна павінна быць не гледзячы на марку аўто, так у кіроўцы...
2: Наша ўласная бяспека ад гэтага
1: ўласная
2: залежыць, конечно. Ўласная
1: бяспека залежыць. Таму, сябры, будзьце ўважлівы.
2: А яшчэ праверце тэрмін вашай страхоўкі.
1: Абавязкова.
2: Гэтыя даты, вось дзень бывае, а потым бах, і ўсё.
1: І ўсё, маю... Плаці грошы, як кажуць. Сябры, ну вось такія навіны у нас для тых, хто за рулём. Ракавыя думачкі, дарэчы, ёсць у нас яшчэ. Мы, як і абяцалі, на працягу гадзіны будзем рабіць падказкі. А вы ў любы зручны момант іх можаце паслухаць, да яшчэ і паглядзіць у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Заходзьце, калі ласка. Ну, у нас далі Александры Хіроўс, калі не памыляюся, з кампазіцыі «Money on my mind».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, ну поглядзіць, калі ласка, наши роковые думки выглядаюць сёння. Ну, як неяк так у нашым телеграм-канале «Радио Сталіцы», кружочак з падказкамі ёсць. Там можна паглядзець, паслухаць. Ну, і калі гэта інфармацыя недастаткова, калі ласка, паслухаць яшчэ і ў нашым эфіры ёсць. Некі фактыкі, якія мы агучваем спачатку пра гурт, а потым пра музычную кампазіцію. Можа, вам дастаткова пра гурт, і нейкім чынам ваша менталка, ваша гэта ўнутрэнне вока, яны вам падкажа, што за кампазіцыя.
2: Калі... Роковые думки. Так. Максимум, вы и так догадаетесь.
1: Так, так, так.
2: Все ж таки, ментальная
1: совесть
2: никто не отменял.
1: Ось, ну а коли ментовой совести недостатково, то слухайте все подсказки. Про коллектив. Спочатку про коллектив. Можно было бы робить... подказки про гістарычныя такія адсылачкі, але ж гэта будзе, ну, відавочна. Мы, сябры, ну, гэта ўжо нават падказка. Ці шмат гуртоў, вы ведаеце, якіх ёсць гістарычныя адсылкі ў назве?
2: Ну,
1: нічого.
2: І ўсё, і не будзе больш падказак?
1: Падказак больш не будзе, не будуць. Насамрэч, гэта калектыў, які выпускае власнае афіцыйнае піва.
2: Вось, раз.
1: Так. А іх адзін з удзельнікаў гэтага гурта, прафесійны пілот грамадзянскай авіяцыі, які сам водзіць гастрольны самалёт групы Boeing 747.
2: Два з.
1: Гурт лічыцца адным з галоўных лідраў руху NWOBHM, што перакладаецца як новая хваля брытанскага хэві-метала. І фірменнае гучанне гэтага калектыву часта называюць галопам з-за унікальнага рытму бас-гітары.
2: Трыс і чатырыс. Ну і я яшчэ дадам. Ну так супала. У нас з Васем таксама ёсць ментальная сувязь. Роўна тыдзень таму так атрымалася, што акурат гэты калектыў так само был у наших роковых думках. И коли вы разгубились, и этой подказки вам покуль ни про что не кажуть, коли ласка, у нашем телеграм-канале есть подказки. Можно и ты день там отгортать, а можно и еще раз поглядеть кружочек.
1: И, сябры, еще одна подказочка, прикладно, ну, может, нет, ты день, может, крышку больше, не, более. У них был концерт, який здымалі на відэа, і падчас гэтага канцэрту, амаль што ў сярэдзіне, там прапала святло. Усё вырубілі. Так, і гэта, ну, магчыма, будзе адлюстроўвацца на відэазапісу.
2: Ой, не яшчэ ты рэкардсмены. Яны рэкардсмены і па гучнасці. У Лондоне калісьці такое было. Всё гэта пра іх. Пра. Па гэтаму чакаем вашы адказы ў нашым телеграм-канале «Радио Сталіца» пад пастом «Роковыя думкі» альбо дасылайце свае варыянты нам на нумар у телеграме. Нагадаем, 996-7002, код 33.
1: У хуткім часі вернемся, таму што ў нас назбіраецца пенадзён наших.

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Вось здараецца такое ў жыцці чалавека, і не толькі, потым патлумачым, што ты займаешся чымсьці, што табе падабаецца, а потым раз-два, гэта твая праца, як аказалася, і нейкія пасады ты займаеш, і нейкія заробкі там атрымліваеш.
3: Так, на гэты конт ёсць гэты выраз: калі ты займаешся любімай справай, то ты ні адной гадзіны не працаваў.
2: Не працуеш ні дня. Ёсць такая глыбокая філасофія.
3: Ёсць.
2: Яна распаўсюджваецца нават на катоў. Раскажам вам такую цікавую навіну. У кітайскім аэрапорце адкрылі аддзел па барацьбе з грызунамі. І туды на працу ўзялі каціную сям'ю. Так, супрацоўнікі аэрапорта горада Ланчжоу доўга думалі, што рабіць з бяздомнымі катом і кошкай, якія пасяліліся побач з тэрміналам. І з часам яны заўважылі, што дзякуючы гэтым жывёлкам у іх практычна зніклі ўсе пацукі і мышы. І тады катоў вырашылі афіцыйна ўзяць на працу. Зараз у іх ёсць уласны шкляны офіс, цалкам абсталяваны для камфортнага жыцця.
3: Яны нават у размову не праходзілі.
2: Яны паказалі добрыя вынікі. Вось, і па гэтых выніках кіраўніцтва вырашыла: зробім цэлы аддзел пад два супрацоўніка пухнатых, і ката прызначылі там дырэктарам гэтага аддзела, а кошку намеснікам дырэктара.
3: Вось гэта кар'ера, так.
2: Ён рвануў, ён вышэй за свой хвост рвануў, так. І пазней у гэтай пары нарадзілася яшчэ і дачка, кацяня, якая таксама жыве разам з бацькамі. І ўвогуле каціную сям'ю старанна даглядаюць.
3: Сямейны бізнес.
2: Так, а раніцы іх выпускаюць на патруляванне тэрыторыі, і мяркуючы па ўсім, са сваёй працы яны справляюцца выдатна, таму што застаюцца. Каціны
3: патруль.
2: Спяшаюцца на дапамогу. Уяўляеце, усе грызуны ў страху, проста ў жаху, каля вось гэтага аэрапорта ў горадзе Ланчжоу, Кітай.
3: Я заўсёды казаў, сябры, што пэўная доля шчасця, яна павінна быць, ну, мы ведаем, што там праца, навучанне і гэтак далей. Ну, вось глядзі, ім пашасціла, што яны ж каты, яны не ведалі, дзе яны апынуліся. Ну, вось шмат людзей, яны толькі абралі, можа, гэта месца вось з гэтай нагоды, так? І тут як апынулася, вось іх уласныя гэтыя навыкі, так, ім дапамаглі яшчэ і уладкавацца на працу. Тут не ўсе людзі могуць у кітайскім аэрапорце працаваць, а тут каты, іх афіцыйны.
2: Яны проста былі сабой. У іх усё атрымалася. Мне здаецца, у гэтым так цяжка і так проста адначасова. Гэта ўсё як у нашых рокавых думках. Вось вы проста слухаеце, так? Проста свае думкі так выпадкова пішаце, потым бах, а гэта правільны адказ.
3: Сябры, і, як кажуць, падрыхтоўку не мяняем, ну і зазірніце, калі ласка, яшчэ раз нагадаем наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіц». Там ёсць кружочак з падказкай. Калі яго недастаткова, мы хуткім часе вернемся і пра музычную кампазіцыю таксама будзем вам агучваць факты. Ну а пакуль што заставайцеся ў нас тут, на сталіцы, у нас самы лепшы рок.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну што, сябры, гатовыя да чарговай порцыі інфармацыі пра нашы ракавыя думачкі. На гэты раз мы пра музычную кампазіцыю, як і абяцалі, будзем агучваць тэкст. Так вось, той самы тэкст, ды і музыку напісалі гітарыст і басіст гурта, пра які вам трэба здагадацца. Які ў нас напрыканцы гадзіны гэты абавязкова прагучыць. Ён гучаў у нас неадначасова, ну таму што гэта легенды, гэта легенды.
1: Яны легенды дум-метала.
0: Так. Якого?
1: Дум-металісты. Яны легенды.
0: Не, мне здаецца... Не, яны такія хэві-металісты.
1: Хэві-металісты. Вось яны, вось яны.
0: New wave of British heavy metal.
1: Ну, British, окей. Самое галоўнае, за што трэба зачапіцца.
0: Не, ну, у іх ёсць таксама і некія элементы, як кажуць, і дум-металу ў некаторых кампазіцыях. Ось, чаму не? Я лічу, што добрая музыка, яна не мае гэтых музычных межаў. Ось. Ну што, такой, гэтыя гітарыст і басіст, калі яны пісалі музыку і тэкст, яны вырашылі захаваць праўдзівы сэнс песні ў сакрэце ад астатніх удзельнікаў гурта да таго часу, пакуль вакальныя партыі не былі цалкам запісаныя. Калі запіс быў завершаны, вакаліст падышоў да басіста, каб пахваліць тэкст за яго глыбіню і пацікаюся, чаму альбо каму ён прысвечаны. І тут апынулася, што гэта музычная кампазіцыя прысвечана вядомому акцёру, так, Робіну Уільямсу.
1: Но... Так прыемна заўсёды ў мастацтве рабіць гэтыя алюзіі, спасылкі на што-небудзь. І як прыемна, калі аўтары самі даюць адказы, каб мы потым галаву не ламалі.
0: Так, час ад часу яны тлумачаць. Ну, даюць, як ты кажаш, Йока, дакладна, адказ на пытанне, пра што песня? Пра што
1: песня? Пра каву песня? Аутер.
0: Што меў на увазі аўтар? Так, ну і тут дакладны адказ маецца. Таму, сябры, вось гэта ўсе падказкі. Можа, вам яшчэ патрэбна ў нейкае ўдакладненне. Паглядзіць, калі ласка, ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца Кружочак». І там пакіньце ваш варіант адказа. Альбо, калі вы жадаеце напісаць ў нашы асабістыя, нумар у нас плюс 375-996-7002, код 33. У хуткім часе вернемся з часопістамі.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Форвард з Беларусі Ілья Протас правіў надзвычайны сезон у Паўночнай Амерыцы. Ён знаходзіўся на вядучых ролях у АХЛ і ўдарна дэбютаваў у НХЛ, выйшаўшы на лёд у адным звяне з родным братам у форме Вашынгтона. Мы ішлі да гэтага ўсё жыццё, дзяліўся спартсмен эмоцыямі з журналістамі. Раней не маглі нават задумацца, што такое ўвогуле магчыма выйсці на лёд разам у складзе адной каманды НХЛ. Калі даведаўся пра выклік у Вашынгтон, калі ўсвядоміў, што згуляю, гэта было шчасце. Мары спраўджваюцца. Браты згулялі нядаўна ў дабрачынным матчы ў родным Віцебску. Балельшчыкі ўбачылі яркае шоу. Прыйшло шмат родных і сяброў. Гэта дадало мерапрыемства асаблівых пачуццяў. Памятаю, як у дзяцінстве гуляў тут, а з трыбун глядзелі бацькі. Дзядуля, дарэчы, вельмі любіць хакей і часта прыходзіў на гульні. Але ён не можа прыехаць у ЗША і паглядзіць на ўнукаў. А цяпер убачыў хлопцаў на лёдзе. Лёшу ўпершыню за 10 гадоў, а Ілью за 5. Ілья Протас жартам называе сябе галоўнай шкодзінай у сям'і. Маленькім адрозніваўся наравістым характарам і перыядычна канфліктаваў са старэйшым братам Алексеем. Розніца ў хлопца ў 5 гадоў. Паводле ўспаміну спартсменаў, іх бацькі ішлі на вялікія ахвяры, каб сыны маглі займацца хакеем і ездзіць на турніры. Увогуле ў сям'і беражліва захоўваюць усе фатаграфіі дзяцей са спаборніцтваў. На сценах вісяць медалі і граматы. Кар'еру хлопец пачынаў у дзіцяча-юнацкай спартыўнай школе хакейны клуб Віцебска. Пачаў гуляць у хакей, таму што ўвесь час тусаваўся на катку. Глядзеў, як трэніруецца брат, ладзіў істэрыкі, калі яго не адпускалі з ім на трэніроўкі. Праўда, калі ў 6 упершыню сам выйшаў на лёд, пасля занятку папрасіў больш яго не вадзіць на арэну. Біяграфія Алексея, які ў 2017-м трапіў маладзёжную зборную Беларусі, а таксама выступаў за мінскае «Дынама» і з'ехаў за акіян, стала прыкладам для брата. Падчас сумесных занятку ў Віцебску ён даваў Ільі парады, як лепш падрыхтавацца да трэніровак у НХЛ і пераадольваць бытавыя праблемы. Малодшы Протас жартам называў старэйшага другой мамай. Бацька гульца Владзімір палюбіў хакей пасля прагляду матчаў зборных СССР і Канады. Калі на свет з'явіўся старэйшы сын, мужчына жартам прапанаваў жонцы паехаць у краму па канькі для дзіцяці.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Сур'ёзная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Памятаючы аб тым, што ў спякоту лепш адмовіцца ад паездак на асабістым транспарце, я падлічыла, што сапраўды шмат рыўкоў у розныя канцы горада Мінска прасцей ажыццявіць на грамадскім. Ні табе затораў, ні праблем з паркоўкай, аб'езд. А калі сталічная падземка, так яшчэ не так горача. З такімі думкамі я яшчэ і пралічыла, што лепш набыць праязны. Адзіны на 10 дзён хопіць, тым больш, што відавочна я за літаральна пару дзён значна больш бы патраціла на талончыкі і жэтончыкі. Новенькая картка заняла сваё ганаровае месца ў сумачцы і тут панеслася. Дакладні я панеслася і туды, і сюды. Ой, якая ж я малайчына, як зручна прыдумала за ішоў, пікнуў на валідатар і ездзі сабе спакойна. Але нешта да вечара мені пачалі напружваць незразумелыя смс-кі з банка. Расход рубель 15, знов расход рубель 15. Што за спісанне? Я ж, здаецца, нічога не набываю, толькі па справах лётаю. Нарэшце, спынюшыся ў цяньку, пачынаю разважаць. Што ж за расходы такія? І тут, як кажуць, да мяне даходзіць. Замест таго, каб аплочваць праезд карткай Мінск Транса, праязным, значыць, я раблю гэта банк. А ўсё таму, што памылкова хапаю не тую і трапляю ў салон, дзе ўжо ўстаноўлены новыя сучасныя валідатары. І вось так незаўважна я добра наездзіла. Але шчасце ў тым, што я так пакаталася ўсяго толькі адзін дзень, а не ўвесь тэрмін дзеяння праязнога. Снова якая? Спяшацца трэба павольна. А лепш за ўсё увогуле не спяшацца. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Умовы паспяховага жніва вызначыў сёння прэзідэнт на селектарнай нарадзе. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што аграрыям трэба дакладна спланаваць адначасовую работу па некалькіх і напрамках: уборка збожжавых, другі ўкос траў і падрыхтоўка да зімага севу. Паводле прагнозаў, валавы збор сёлета павінны перавысіць 11 мільёнаў тонн. Галоўнымі патрабаваннямі да вертыкалі ўлады названы поўная спраўнасць зернесушыльных комплексаў і замацаванне вопытных кадраў за кожнай машынай. Кримінальная справа узбуджена по факте пожару у Гродзенскім обласным клінічным центре психіатрии и наркологии, где 19 липня отбылося узгаранне у одной из палат психіатричного отделения. 6 пациентов в тяжком стане находятся у реанимации с термичными опеками тела, дыхальных шляхов, головы, рук и ног, от 20 до 40% поверхни тела, а так само отрушением продуктами горения. Установлено, что пациент пронес у палату, как меркуется, запалки и подпалил матрац, полымя и мгненно распаўсюдзілася. Пьяного водителя спыняли со стрельбой в Ушацком районе Витебщины. Каля вёскі Заазер'е водитель школы не спынился по патрабаванні правоохоўнікаў и спробовал утячы, створаючи реальную погрозу безпецы інших удзельнікаў дорожного руху. Тому инспектор выкрыстали табельную зброю. 61-годовый жыхар Лепельского района за рулем был пьяный. Медогляд показал больше за 2 промилле алкоголю. На мужчину складено 5 протоколов, ён змешчаны в изолятор часового утрымання. Скульптура «Бард рыбака» з бетону прыгожыць сімвалічную зорную сцежку музычнага фестывалю «Вялікая бард-рыбалка». Гэта падарунак да 15-годдзя форума ад беларускага скульптара Александра Мінькова. 24 ліпеня на галоўнай фестывальнай пляцоўцы базы адпачынку Магілёўскага металургічнага завода з'явіцца постаць чалавека ў поўны рост з гітарай у руках. З кішэні тырчыць хвост залатой рыбкі, за хвост якой трэба абавязкова патрымацца, каб ва ўсім спадарожнічаў поспех, асабліва ў рыбалцы. Зараз у Мінску 20 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы, ліўні. Тэмпература паветра да 26 цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца: у Гродні плюс 16-18, у Брэсце плюс 17-19, у Віцебску плюс 21-23, у Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25. У сталіцы да 20 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, аматары рока і радыё Сталіца. Гэта шоу «Ну і дзянёк» пачынаецца ў нашым эфіры ў студыі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Вось ёсць дні, якія амаль не запамінаюцца ў тыдні. А, напрыклад, калі пачатак тыдня, яго завяршэнне мы добра ўсведамляем, то такія дні, як, напрыклад, аўторак, яны могуць запомніцца толькі калі ёсць асаблівыя нейкія падзеі ў гэты дзень. Ну што ж, прапаную сёння пагаварыць пра нездаровую ежу. Шкодную ежу, тым больш, што ёсць такое міжнароднае свята, дзень нездаровай ежы і дзень шкоднай ежы. Дзеля яго дыетолагі ўсяго свету, умоўна кажучы, бяруць выхадны. З'явілася гэтае свята ў Злучаных Штатах Амерыкі ў 50-е гады, дзе фастфуд ператварыўся з перакусу ў лад жыцця. І сёння будзем з вамі высвятляць, хто з рок-музыкантаў з'яўляецца гарачым прыхільнікам фастфуду, якую шкодную ежу ўжываюць рок-выканаўцы. Далучайце да нашага абмеркавання, калі ведаеце нейкія цікавыя гісторыі, калі ў вас таксама ёсць любімая, нездаровая ці шкодная ежа, пішыце, дзяліцеся, нам будзе цікава. Уся камунікацыя адбываецца, як заўсёды, ў тэлеграм-канале «Радыо Сталіца», а далучыцца да яго можна па нумары плюс 375 33 996 70 02.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, працягваем знаёміцца з сённяшнімі рок-фактамі. Прысвечаны яны дню нездаровай ці шкоднай ежы, і мы высвятляем, хто з рок-музыкантаў з'яўляецца гарачым прыхільнікам фаст-фуду, ну і якую такую шкодную ежу любяць рок-выканаўцы. Стыві Нікс, дарэчы, яе мілае гастранамічнае захапленне – гэта паглынанне крэкераў у выглядзе жывёл. Такая слабасць бяскрыўдная стала вядома дзякуючы пацешным гісторыям з гастролямі. Вось, напрыклад, аднойчы спявачка на адным вось канцэртаў выступленню праходзіла міма стала з закускамі і з жартам сказала: «Я ведаю, што яны недзе там, адчуваю іх пах. Я магу разграміць усё гэтае месца, пакуль не знайду тыя самыя крэкеры». Дарэчы, вакалістка гурта Fleetwood Mac, яна прасіла часам сваіх калег хаваць пачкі з любімымі крэкерамі ад яе. Ну вось, такім чынам даводзілася іх нават шукаць, любімыя свае прысмакі. Ну а фанаты гурта выдатна ведаюць аб гэтым гастранамічным захапленні артысткі і часам прыносяць яе любімы пачастунак прама на канцэрты. Вядомы нават адзін кур'ёзны выпадак, калі прыхільнік кінуў пакет з крэкерамі ў выглядзе жывёл на сцэну, а другая спявачка Крыстін Макві перапыніла выступленне, падняла яго і перадала Стыві. Дарэчы, Стыві Нікс даўно спрабуе перамагчы гэтую залежнасць, таму што сочыць за сваёй фігурай.

раз і даведаемся яго смакавыя прыхільнасці. Ён любіць, дарэчы, традыцыйныя брытанскія сасіскі, якія лопаюцца падчас прыгатавання, і ўжывае іх з фасоляй. І называў ён іх сваёй любімай стравай у свеце. У адным з інтэрв'ю лідар Foo Fighters сказаў, што гастраліючы па Вялікабрытаніі заўсёды з нецярпеннем чакае магчымасці зазірнуць у мясцовы рэстаранчык дзеля добрага фры-ап. Але кулінарны запал рокера да мяса даўно выйшаў за рамкі сасісак. Ён стаў гарачым піт-майстрам таксама падчас пандэміі і цяпер у вольны час ад тураў рэгулярна гатуе барбекю для тысяч людзей і ладзіць дабрачынныя вячэры. Дарэчы, чаму англійскія сасіскі лопаюцца? А таму, што ў іх шмат хлебных дробак і спецый, а натуральная абалонка вельмі тонкая. Ну і калі іх смажыць на патэльні або грылі, то яны эфектна лопаюцца, і за гэты гук атрымалі сваю назву «Бэнгерс». Вось так. Сябры, нагадаю, што першая частка шоу «Ну і дзянёк» на гэтым у нас будзе завершацца, але галасаванне працягваецца. Кароткія рок-факты змешчаны ў тэлеграм-канале «Радыо Сталіца». Заняцца ёсць чым. Цудоўная рок-музыка па-ранейшаму будзе гучаць на хвалі «Радыо Сталіца». Такім чынам час праляціць хутка, і зноў пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент Беларусі даручыў прыняць самыя жорсткія меры ў дачыненні да недахопаў на ўборачнай. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на селектарнай нарадзе, рэагуючы на даклад старшыні камітэта дзяржконтролю Васіля Герасімава. Александр Лукашэнка нагадаў аб патрабаванні па забяспечанасці кадрамі і адзначыў, што арганізацыя ўборкі ўраджаю справа старшынь аблвыканкамаў, райвыканкамаў, кіраўнікоў гаспадарак. Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання павінны сачыць за выкананнем тэхналогіі, а галоўная задача віцэ-прэм'ера, якія адказвае за сферу АПК, рэалізацыя прадукцыі. У выніку шквалістага ветру з 29 чэрвеня па 1 ліпеня пашкоджана больш за 2700 гектараў лесу. Як паведамілі ў міністэрстве лясной гаспадаркі, не ўсе ўчасткі на сённяшні дзень з'яўляюцца даступнымі для распрацоўкі. У цэлым пацярпелі 14 лясгасаў, у асноўным з Гродзенскай, Мінскай і Гомельскай абласцей. Белтэхагляд запускае паслугу «Начны дазор». Яна заключаецца ў арганізацыі індывідуальнага прыёму падрыхтоўцы абсталявання, браніравання персанальнага тэхналагічнага часовага калідора. Звярнуцца можна падчас начных змен у аўторак і чацвер з 22 гадзін. Паслуга даступная для ўсіх катэгорый транспартных сродкаў. Открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике пройдет сегодняшнего дня по 23 липеня на базе Национального олимпийского стадиона «Динамо». У турниры примут удел мощнейшие легкоатлеты Беларуси, а так само представники Российской Федерации. Прямая трансляция турниру будет доступна на телеканале «Беларусь-5». У Мінску зараз 19 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 22 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 8-14, у дзень да 22 тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца у Віцебску плюс 17-19, у Гродні плюс 19-21, у Брэсце плюс 20-22, у Магілёве і Гомелі да плюс 24, у сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 18 тепла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Ну, вось мы і вернуліся, і знову ми з вами, дорогі наші слухачі. Гэта шоу «Ну і дзянёк», вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр Святлана Антонова. Сёння дзень нездаровай ежы ці шкоднай ежы, каму як больш падабаецца. Працягнем разглядаць пяцёрку топ-рок-фактаў падрабязненька крышачку пазней. Ну, а цяпер, як заўсёды, добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А у нас навіны добрыя.
1: У Курску жанчына страціла сумку. Дарэчы, гэта быў крадзёж, і прычынай яго стаў піражок. Жанчына звярнулася ў паліцыю з-за таго, што страціла сумку на прыпынку, паставіла яе на зямлю, адцягнулася і засталася і без грошай, і без дакументаў. Супрацоўнікі паліцыі хутка выявілі злодзея па камерах, і ім аказаўся сабака, які праходзіў міма. Ён учуў піражок у сумцы, схапіў яе і панёс, ну а пазней вытрыбушыў непадалёк. Жыхарка Х'юстана ўстанавіла ў сваёй кватэры пілон, каб займацца дома танцамі. Аднак падчас адной з трэніровак ён нечакана сарваўся з мацавання, ударыў па столі і пашкодзіў сістэму пажаратушэння. У дзяўчыны адняло мову, гледзячы на тое, як лінула вада. У выніку затопленым аказалася не толькі яе памяшканне, але і кватэра суседкі знізу. Амерыканцы прыйшлося на час пераехаць у іншае месца, пакуль у яе кватэры ідзе рамонт, і яна паабяцала сабе, што з гэтага часу будзе займацца танцамі на пілоне толькі ў спецыялізаваных залах. Жыхарка англійскага Бэдфарда, калі вярнулася дамоў з паездкі, са здзіўленнем убачыла, што ў яе ваннай пасяліўся голуб і нядрэнна там абжыўся. Аказваецца, яна забылася зачыніць акно, і туды пранікла птушка. Да таго ж, яна нацягала галінак, лісця ў касметычку, зрабіла гняздо і нават паспела адкласці яйкі. Жанчына не стала нічога разбураць, а дазволіла птушцы далей выседжваць птушанят. Яна шкадуе толькі, што пасля таго, як голубы зляцяць, з касметычкай прыйдзецца развітацца. Апошняе, у Кітаі становіцца папулярным незвычайны спосаб выратавання дзяцей ад летняй спёкі. Перад сном бацькі кладуць побач са сваімі малышамі плады, вядомыя як васковыя гарбузы. Іх яшчэ называюць зімовымі дынямі, якія на 95% складаюцца з вады, добра паглынаюць цяпло і на працягу доўгага часу застаюцца халаднаватымі. Няма сумненняў, што абдымацца з такімі пладамі падчас спякоты вельмі прыемна. Ну, шматлікім карыстальнікам інтэрнэту застаецца толькі усміхацца і замілоўвацца, калі разглядаюць фатаграфіі, на якіх малышы спяць у абдымку з гарбузамі, якія, дарэчы, часам памерам з саміх дзетак.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння дзень нездаровы або шкодны ежы, і мы з вамі высвятляем, хто з рок-музыкантаў з'яўляецца гарачым прыхільнікам фаст-фуду, якія менавіта прысмакі, якую ежу ўжываюць рок-выканаўцы. Падчас першай паловы праграмы высветлілі, што Джэры Гарсія прыхільнік хот-догаў, Стыві Нікс, гэта вакалістка гурта Флітвуд Мак, яна любіць крэкеры ў выглядзе жывёл, звяркоў непасрэдна. Дэйв Грол, ён любіць традыцыйныя брытанскія сасіскі, якія лопаюцца падчас смажання. Ну, а зараз у нас Бона, фронтмен гурта U2. Ён вялікі гурман і часты госць піцэры па ўсім свеце. Яго гастролі і запал да італьянскай кухні спарадзілі мноства цікавых фактаў. Напрыклад, падчас тура ў 1992 годзе на канцэрце ў Дэтройце музыкант прама са сцэны заказаў 10 тысяч коробок піцы для гледачоў, натхніўшыся мясцовай сеткай і вось піцы, піцэры. Кур'еры прывезлі, праўда, толькі каля 100 гэтых самых ядомых піц, але гісторыя назаўжды ўвайшла ў рок-фальклор. Ну і акрамя таго, бывалі выпадкі, калі спявак нечакана аплачваў рахункі наведвальнікаў піцэры, якія сядзелі за суседнімі столікамі. Таксама падчас падарожжаў музыкант часта зазірае як у знакамітыя установы, так і ў невялікія лакальныя сямейныя піцэрыі, аддае перавагу класічнай маргарыце або рэгіянальным аўтэнтычным рэцэптам. Нагадаю, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыо Сталіца» ў пяцёрцы топ-рок-фактаў у нас працягваецца. Мы абіраем самы цікавы факт пра рок-музыкантаў і фаст-фуд.

0: Денек на радио «Столица».
1: І яшчэ адна гісторыя для вас засталася, сябры, пра такія вось смакавыя прыхільнасці Эліса Купера. Ён сапраўдны шок-рокер, фанат вострых страў і стваральнік лінейкі фірменных соусаў. У супрацоўніцтве з сеткай рэстаранаў рок-музыкант распрацаваў аўтарскі прадукт пад назвай «Poison», названы ў гонар легендарнага хіта на аснове перцу, які да 2023 года утрымліваў статус самага вострага ў свеце. Рэстараны запусцілі чэлендж, прапанавалі наведвальнікам даесці гэты бургер, шчодра паліты соусам, да канца. Дарэчы, сам музыкант шчыра прызнаваўся, што нягледзячы на любоў да вострага, яго фірменны соус настолькі пякучы, што ён сам часам не можа даесці чызбургер з ім да канца. Акрамя таго экстрэмальнага соусу, музыкант выпусціў яшчэ дзве падліўкі: мяккую на аснове перцу з даданнем лайма і чесноку і сярэдняй вастрыні са спелымі чырвонымі перцамі хабанера. Вось такія прыхільнасці здаровай і нездаровай ежы, шкоднай ежы у самых знакамітых рок-музыкантаў, ну, вось у пяцёрткі тых рок-музыкантаў, якіх сёння я абрала дзеля таго, каб змясціць іх у пяцёрку нашых топ-рок-фактаў. Галасаванне ў Telegram-канале Радыё Сталіцы яшчэ ў нас ідзе. Там ёсць кароткая анатацыя, можна пацікавіцца, ну і, канешне, абраць самы цікавы факт, на ваш погляд, які вам будзе найбольш даспадобы пра рок-музыкантаў і іх ужыванне нездаровай і шкоднай ежы.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем подводить вынік сённяшняга эфіру і зараз даведаемся, які з рок-фактаў на гэты момант набірае найбольшую колькасць галасоў. Мы гаварылі пра дзень нездаровай ці шкоднай ежы, высвятлялі, хто з рок-музыкантаў любіць фастфуд і якую шкодную дакладна ежу яны ўжываюць знакамітыя рок-выканаўцы. І на гэты момант у нас адразу два рок-факты набіраюць найбольшую колькасць вашых галасоў. Гэта Дэйв Грол і любімыя яго брытанскія сасіскі традыцыйныя, якія лопаюцца падчас смажання, ужывае

0: Радио «Столица». Слухай, любимое. Ближей до спорту.
1: Вітаю з вами Данута Анчелевская. Форвард з Беларусі Ілья Протас правіў надзвычайны сезон у Паўночнай Амерыцы. Ён знаходзіўся на вядучых ролях у АХЛ і ўдар дэбютаваў у НХЛ, выйшаўшы на лёд у адным звяне з родным братам у форме Вашынгтона. Мы ішлі да гэтага ўсё жыццё, дзяліўся спартсменам і эмоцыямі з журналістамі. Раней не маглі нават задумацца, што такое ўвогуле магчыма выйсці на лёд разам у складзе адной каманды НХЛ. Калі даведаўся пра выклік у Вашынгтон, тон, калі усвядоміў, што згуляю, гэта было шчасце. Мары спраўджваюцца. Браты згулялі нядаўна ў дабрачынным матчы ў родным Віцебскому. Балельшчыкі ўбачылі яркае шоу. Прыйшло шмат родных і сяброў. Гэта дадало мерапрыемства асаблівых пачуццяў. Памятаю, як у дзяцінстве гуляў тут, а з трыбун глядзелі бацькі. Дзядуля, дарэчы, вельмі любіць хакей і часта прыходзіў на гульні. Але ён не можа прыехаць у США і паглядзець на ўнукаў. А цяпер убачыў хлопцаў на лёдзе. Лёшу ўпершыню за 10 гадоў, а Ілью за 5. Ілья Протас жартам называе сябе галоўнай шкодзінай у сям'і. Маленькім адрозніваўся наравістым характарам і перыядычна канфліктаваў са старэйшым братам Алексеем. Розніца ў хлопца ў 5 гадоў. Паводле ўспаміну спартсменаў, іх бацькі ішлі на вялікія ахвяры, каб сыны маглі займацца хакеем і ездзіць на турніры. Увогуле ў сям'і беражліва захоўваюць усе фатаграфіі дзяцей са спаборніцтваў. На сценах вісяць медалі і граматы. Кар'еру хлопец пачынаў у дзіцяча-юнацкай спартыўнай школе хакейны клуб Віцебска. Пачаў гуляць у хакей, таму што ўвесь час тусаваўся на катку. Глядзеў, як трэніруецца брат, ладзіў істэрыкі, калі яго не адпускалі з ім на трэніроўкі. Праўда, калі ў 6 упершыню сам выйшаў на лёд, пасля занятку папрасіў больш яго не вадзіць на арэну. Біяграфія Алексея, які ў 2017-м трапіў маладзёжную зборную Беларусі, а таксама выступаў за мінскае «Дынама» і з'ехаў за акіян, стала прыкладам для брата. Падчас сумесных занятку ў Віцебску ён даваў Ільі парады, як лепш падрыхтавацца да трэніровак у НХЛ і пераадольваць бытавыя праблемы. Малодшы Протас жартам называў старэйшага другой мамай. Бацька гульца Владзімір палюбіў хакей пасля прагляду матчаў зборных СССР і Канады. Калі на свет з'явіўся старэйшы сын, мужчына жартам прапанаваў жонцы паехаць у краму па канькі для дзіцяці.
0: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што паўночныя алені змяняюць колер вачэй у залежнасці ад пары года. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Аб гэтай асаблівасці паўночных аленяў расказваюць шматлікія крыніцы. Вока гэтай жывёлы называюць навуковым цудам, бо яно змяняе колер залацістага на цёмна-сіні па меры таго, як лета змяняецца зімой. Біёлагам стала вядома аб гэтай асаблівасці не так даўно. У 2013 годзе брытанскі навуковец Глен Джефры прадставіў вынікі даследавання, праведзенага сумесна з Нарвежскім універсітэтам Трамсё. Ён хацеў зразумець, як жывёлы жыхары Арктыкі прыстасаваліся да рэзкай змены ўзроўню асветленасці ў залежнасці ад сезона. Учонага здзівіла, што вочы гэтых жывёл у сярэдзіне аказваліся рознага колеру. Як і ў многіх іншых жывёл, у воку паўночнага аленя ёсць пласт тканіны – тапетум люцидум, які знаходзіцца за сячаткай і адлюстроўвае святло назад на яе, што дапамагае ім бачыць у цемры. Усё тое ж самае мы бачым, калі глядзім на кошку ў цемры, калі яе вочы быццам пачынаюць свяціцца. У вялікай колькасці жывёл у яркім святле тапетум люцидум афарбаваны залацістым колерам, таму што большая частка святла адлюстроўваецца непасрэдна праз сячатку. У паўночных аленяў уже бліжэй да зімы гэты пласт становіцца цёмна-сінім. Гэта дапамагае ім своечасова заўважыць драпежніка ў зімовай цемры, бо іх зрок становіцца няхай і менш вострым, але ў 1000 разоў больш адчувальным да святла. Глен Джефры мяркуе, гэта асаблівасць можа быць выклікана тым, што зімой з-за пастаяннага пашырэння зрэнак аленяў расце ціск у вачах, перашкаджаючы натуральнаму адтоку вадкасці з вочнага яблыка. Гэта, ў сваю чаргу, сціскае тапетум люцидум, які складаецца ў асноўным з валокнаў калагена, размешчаных упарадкаванымі шэрагамі. Адлегласць паміж гэтымі валокнамі становіцца істотна менш, і пласт тканіны такім чынам адлюстроўвае карацейшыя хвалі сіняга святла, характэрнага для арктычных зім. Іншымі словамі, паўночныя алені не змяняюць колер вачэй гэтак жа, як чалавек, які зрабіў аперацыю па змене колеру радужкі альбо які носіць каляровыя лінзы. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у город, який узнік на пагорку. На другім узвялі вежу, зараз яна самая старажытная абарончае збудаванне ў краіне. Яго бачыў кожны беларус, калі не ўжывую, то на банкноце 5 рублёў дакладна. Гэта Камянецкая вежа, а гораду сёлета 750 гадоў. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Куды едзем? На Прэшчыну, у Каменец. Чым выдатныя старажытныя гарады, дык гэта тым, што тут можна перанесціся ў часе. Дастаткова ўяўленне можна трапіць у гістарычныя абдымкі. А яны родам з 13-га стагоддзя, а можа і яшчэ старэйшыя. Падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік музея «Камянецкая вежа» Илья Бадак.
2: Дело в том, что впервые летописный Каменец упоминается в 1196 году. И в летописи, когда князь Владимир основывает Каменец в 1276 году, указано, что эти земли были в запустении по княжению Романа. Роман, князь русский, это предок вот именно Владимира Васильковича. И написано, что эти земли были в запустении как 80 лет.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Ты у дорозе? Радио «Столица» побач. Слухай, любимая.
1: Президентская республика.
2: Калі мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать, пытание не возникает. Гэта любимая столица. У политики зарабить выбор значно складанее. Тому с вами Президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. На вачах адбываецца новае абвастрэнне ў Іране, калі ад этапа мірных перамоў краіна імкліва вярнулася да стана гарачага канфлікту. Але зараз амерыканцам, у адрозненне ад першага нападу, незразумела, хто ў Іране прымае рашэнні і куды біць, каб абезгаловіць краіну. Яны, вядома, бачаць, што заява аб перамовах робіць спікер парламента або Савет бяспекі Ірана. І, напэўна, маглі б разбамбіць увесь парламент і забіць усіх дэпутатаў. Але паколькі ім неабходна хуткая капітуляцыя пасля бамбардзіровак, то патрэбны і законны орган, з якім вядуцца перамовы, каб насельніцтва краіны прыняло капітуляцыю. Але такі сцэнарый не спрацуе ў Беларусі. Мы, вядома, мірная краіна, якая не ваюе, але згодна з канстытуцыяй пытанні вайны і міру ў нас не проста так аднесены да кампетэнцыі Усебеларускага народнага сходу. Менавіта УНС, а не прэзідэнт, як было раней, уводзіць ваеннае ці надзвычайнае становішча ці адмяняе яго. Раней такія пытанні вырашаліся прэзідэнцкім указам. Магчыма, гэта было больш аператыўна, але, напрыклад, калі нешта адбываецца з прэзідэнтам у самым пачатку канфлікту, ну, скажам, ён паранены, то асобныя яго функцыі могуць выконваць іншыя галіны ўлады, ну, напрыклад, парламент. Краіна будзе кіраваць старшыня Савета Рэспублікі і Савет бяспекі. Але нават яны не змогуць прыняць усе рашэнні. Толькі УНС можа канчаткова зацвердзіць пытанні вайны і міру або адпраўкі за мяжу ваеннага кантынгенту. І калі праціўнік паспрабаваў адным ударам ліквідаваць усё кіраўніцтва краіны, як у Іране, і выклікаць крызіс, то УНС за кошт шырокага складу і статусу вышэйшага органа ўлады немагчыма знішчыць фізічна. УНС усё роўна застанецца на вышэйшай законнай уладай у краіне, а значыць, збольшага праціўнік нічога не даб'ецца, знішчаючы вышэйшых службовых асоб. Нават калі пафантазіраваць, што ў выпадку вайны нам бы прывезлі прэзідэнта і парламент з-за мяжы, якіх бы прызнаў Захад, усё роўна ў нашай сістэме застаецца орган, які стаіць вышэй за іх. Расія, КНР, іншыя краіны лічылі б яго законнай уладай. Зразумела, што калі Германія напала на нас, немцы проста ўстанавілі акупацыю, прамое ваеннае кіраванне. Але сёння Захад так не ваюе. Ім трэба хутка, танна і пажадана без наземнай аперацыі прымусіць краіну капітуліраваць. Прыкладна, як гэта было з Югославіяй Слабадана Мілошавіча пасля месяца бамбардзіровак. І для нас гэта больш рэальны і небяспечны сцэнарый, чым новы 41-й год. Таму Беларускі народны сход мае асаблівае антыкрызіснае вымярэнне, якое схавана ў мірны час. Двойчы ў 96-м і 20-м годзе УНС праяўляў сябе ў палітыцы, але дзейнічаў як дарадчы орган, які паказваў, за кім у краіне большасць. Гэтаму спрыяла асаблівая структура УНС. У асноўным там былі прадстаўнікі буйных працоўных калектываў ад усіх раёнаў рэспублікі. Таму важны быў вялікі памер УНС. У ім было 5,5 тысяч дэлегатаў. У той час, як, напрыклад, у Верховным Савіце, які не мог да канца абрацца за нізкай яўкі, ну, каля 50 апазіцыйных дэпутатаў. Але ўсё роўна быў крызіс двое ўладзе, таму што парламент, нават слабы і непапулярны, па законе меў права абмяжоўваць прэзідэнта. Патрэбен быў інструмент, каб паказаць, за кім большасць, і адносна мякка памяняць канстытуцыю. Але тое было раней. А зараз Усебеларускі народны сход атрымаў вышэйшы статус паводле канстытуцыі. Скраціўся яго склад, гэта ўжо не 5 тысяч дэлегатаў, а 1500. Ды дэлегаты іншыя. У асноўным гэта дэпутаты парламента і мясцовых саветаў, а таксама прадстаўнікі буйнейшых грамадскіх арганізацый. Гэта трывалая структура, якую немагчыма лёгка замяніць і выбраць новых дэлегатаў хоць заўтра. Бо сцэнарый ваеннага канфлікту, як у Іране, гэта самы аддалены і небяспечны варыянт. Будзем спадзявацца, нічога падобнага не здарыцца. А вось што будзе дакладна, дык гэта прэзідэнцкія выбары 30-го года. І на выбарах УНС таксама мае асаблівыя паўнамоцтвы. Прызнаваць ці не прызнаваць іх вынікі, ці прызначыць новыя выбары, калі былі парушэнні. І нават калі парушэнняў не было, але мы выбралі ката ў мяшку, Усебеларускі сход можа адправіць прэзідэнта ў адстаўку. Зразумела, што падчас выбараў на нас будуць ціснуць, але УНС у яго цяперашнім статусе як бы паказвае, што ні ваенным шляхам, ні шляхам вулічных пратэстаў нельга дабіцца хутка і хаця б мінімальна законнай змены ўлады. Таму, як не дзіўна, Усебеларускі народны сход выступае такой жа гарантыяй міру і спакою, як арышнік ці ядерная зброя. Гэта таксама сіла. Сіла закона.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка.
0: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Вакалістка Nightwish Floor Emson працягвае сольную кар'еру. Нядаўна яна выпусціла сінгл Run. Гэтая песня вяртае галандскую спявачку да яе каранёў у сімфанічным метале пасля эксперыментаў з поп-рокам. Магчыма, прэм'ера папярэднічае выхаду яе другога альбома, дата рэліза якога пакуль не агучвалася. Флор падзялілася з фанамі. Для мяне Run — гэта пра тое, каб перастаць абмяжоўваць сябе, спрабуючы упісацца ў рамкі, якія ніколі не былі тваімі. Гэта пра тое, каб зняць маску, даверыцца сваім жаданням і адважыцца быць убачаным менавіта такім. У музычным плане гэта падобна да пачатку чагосьці цяжэйшага і прамалінейнага, але ўсё яшчэ сумленнага, ўсё яшчэ меладычнага, ўсё яшчэ цалкам майго. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Перапынак у работе зернесушильнага комплексу тягне за собой спынення ўсяго цыкла уборкі і масавую псуту ураджаю. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на профільнай селектарнай нарадзе. Цяпер гатоўнасць інфраструктуры складае 97%.
2: Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволит полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да. А на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которые лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Причем в ряде районов это единственная зерносушилка. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
1: Аналітычныя цэнтры Беларусі і арабскіх краін установяць дадатковыя прамыя сувязі, паведаміў старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергій Рачкоў па выніках сустрэчы з дэлегацыяй арабскага парламента. Замежныя эксперты правялі шэраг пасяджэнняў на тэму эканамічнага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва, адзначыў Рачкоў. Праграмай візіту таксама прадугледжаны сустрэчы ў беларускай гандлёва-прамысловай палаце і наведванне рэспубліканскага клінічнага медыцынскага цэнтра кіраўніцтва справ прэзідэнта. Чэмпіянат Еўропы па стральбе з лука сярод юніёраў і моладзі з удзелам беларускіх спартсменаў стартаваў у Рыме, паведамляе Белта. Кантынентальны форум сабраў 376 атлетаў з 40 краін. Беларусь прадстаўляюць 12 чалавек. У прыватнасці, у заліку лучнікаў да 18 гадоў заяўлены нашы Міхаіл Шчамялёў, Ясенія Коханава, Яна Нахайчук, Дар'я Пінчукова, а таксама чвэрцьфіналіст юніёрскага чэмпіянату свету Глеб Акуневіч і пераможца трэціх гульняў краіны СНД Іван Заікін.

0: Слухай, любимое. Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Запрашаем на национальный паляўнічы фестываль на Лебоцкія стрэлы. Паляўнічы фэст адбудзецца 25-26 ліпеня на турыстычнай стаянцы Белакорац у заказніку на Лебоцкі і пройдзе пры падтрымцы Міністэрства лясной гаспадаркі, Беларускага таварыства паляўнічых рыбаловаў і Валужынскага раённага выканаўчага камітэта. Вас чакаюць чэмпіянат вабільшчыкаў аленя, выставы паляўнічых сабак і паляўнічых трафеяў, біятэхнічных збудаванняў, прэзентацыя нацыянальнай трафейнай кнігі Рэспублікі Беларусь, майстар-класы па паляванні, рыбнай лоўлі і прыгатаванні ежы з дзічыны і, канешне, святочны канцэрт. Пазначайце сабе. Мінская вобласць, Валужынскі раён, турыстычная стаянка Белакорац, 25 ліпеня. Чакаем усіх!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Кіраўнікам гаспадарак трэба сачыць за работай у полі, а не з акна кабінета. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на селектарнай нарадзе, прысвечанай ходу уборачнай кампаніі. Так, кіраўнік дзяржавы пракаментіраваў факты злачынства, выяўленых супрацоўнікамі Міністэрства ўнутраных справаў.
2: Пусть это не масса, но мы не можем допустить, когда я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства. Ну, они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим. Пьянки, ну это обычное дело. В ходе проверок выявлены под 150 пьяных людей, которые не должны даже нюхать не то, что пить. Как всегда, обнаружены приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов. По стране прокуратурой установлен 41 случай, когда техника была готова к работе только на бумаге. Такие факты выявлены в 25 районах Брестской, Минской, Могилевской области. На мой взгляд, одна из причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину. Управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета.
1: Прэзідэнт падпісаў закон, які аптымізуе адміністрацыйныя працэдуры, звязаныя з прававой аховай аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці. У прыватнасці, скарочаны тэрмін правядзення экспертыз заявак, урэгуляваны парадак выплаты ўзнагароджання аўтарам. Прыёмная кампанія сёлета прадэманстравала рост цікавасці да педагагічных спецыяльнасцей, паведаміў рэктар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта Аляксандр Жук. Усяго ў асноўны прыём падалі дакументы звыш 2000 абітурыентаў. Атрымаўся высокі конкурс па спецыяльнасцях арганізацыі і кіравання фізічнай культурай, спортам і турызмам, гістарычная адукацыя, фізіка-матэматычная адукацыя. Самы высокі на прыродазнаўчую адукацыю – 9 чалавек на месца. Беларускія спецыялісты пачалі будаўніцтва новага цэнтральнага стадыёна футбольнага клуба «Факел» у Варонежы. У рамках урачыстай цырымоніі, у якой прынялі ўдзел пасол Беларусі ў Расіі і губернатар расійскага рэгіёна, у падмурак будучага спарткомплексу была закладзена капсула часу. Адзначаецца, што вынікам супрацоўніцтва з беларускімі будаўнікамі ўжо стаў шэраг знакавых аб'ектаў у Варонежы. Напрыклад, буйнейшая ў Расіі школа «Садружнасць» на 2800 месцаў, а таксама дзіцячы сад «Ізумрудны горад». Па данных Белгідрамета, 22 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 8-14, у дзень да 22 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Магілёве і Гомелі да плюс 24. У Сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 18 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
0: Реклама на радыё «Сталіца».
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица». У свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. У Брэсце і Пінску пачалі працаваць зоны аўтафіксацыі парушэнню правіл дарожнага руху. Цяпер сістэма без непасрэднага ўдзелу прадстаўніка дзяржаўнай інспекцыі распазнае праезд чырвоны, а таксама парушэнні патрабаванняў знаку і разметкі. Аб набліжэнні да такіх участкаў вадзіцелю папярэджвае дарожны знак 1.37 кантроль выканання патрабаванняў правілаў дарожнага руху. На сёння зоны аўтаматычнага кантролю працуюць у Брэсце на скрыжаванні вуліцы Леніна і праспекта Машэрава. Аналагічныя комплексы ёсць і ў Пінску, на скрыжаваннях праспекта Жалтоўскага з вуліцай Сонечнай, а таксама вуліцы Першамайскай і Фядотава. Сталічная дзяржаўная інспекцыя ўзмацніла кантроль за ўчасткам вуліцы Шчорса каля перасячэння з праспектам Дзяржынскага. Гэта рэакцыя праваахоўнікаў на з'яўленне ў інтэрнэце відэаролікаў, на якіх добра бачна, што вадзіцелі паркуюцца ў першай паласе, адпаведна па ёй ніхто праехаць не можа. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, цяпер тут арганізаваны кругласутачны кантроль. Праваахоўнікі нагадалі, дзеянне дарожнага знака «Прыпынак і стаянка забаронены» распаўсюджваецца ад месца яго ўстаноўкі да бліжэйшага пазначанага скрыжавання. У гэтым выпадку прыпынак і стаянка забаронены на ўчастку ад апоры асвятлення, дзе ўстаноўлены знак, да перасячэння з праспектам Дзяржынскага. Калі каля канчатковага пункта маршруту няма свабодных месцаў, аўтаўладальнікам варта шукаць дазволенае месца для паркоўкі, а не пакідаць машыну з парушэннем. Мінчане і госці сталіцы зноў могуць онлайн правяраць інфармацыю аб наяўнасці ў іх парушэнняў правіл карыстання платнымі паркоўкамі. Як паведамляе прадпрыемства паркоўкі сталіцы, сервіс даступны ў асабістым кабінеце пасля рэгістрацыі аўтамабіля і пацвярджэння права на атрыманне інфармацыі пра яго.
0: У свеце матораў. Радыё «Сталіца». Музыка твоей души.

0: Хто набрався?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачут, а гэта...
1: Теория зману.
2: Кажуць, што паўночныя алені змяняюць колер вачэй у залежнасці ад пары года. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Аб гэтай асаблівасці паўночных аленяў расказваюць шматлікія крыніцы. Вока гэтай жывёлы называюць навуковым цудам, бо яно змяняе колер з залацістага на цёмна-сіні па меры таго, як лета змяняецца зімой. Біёлагам стала вядома аб гэтай асаблівасці не так даўно. У 2013 годзе брытанскі навуковец Глен Джефры прадставіў вынікі даследавання, праведзенага сумесна з Нарвежскім універсітэтам Трамсё. Ён хацеў зразумець, як жывёлы жыхары Арктыкі прыстасаваліся да рэзкай змены ўзроўню асветленасці ў залежнасці ад сезона. Учонага здзівіла, што вочы гэтых жывёл у сярэдзіне аказваліся рознага колеру. Як і ў многіх іншых жывёл, у воку паўночнага аленя ёсць пласт тканіны – тапетум люцидум, які знаходзіцца за сячаткай і адлюстроўвае святло назад на яе, што дапамагае ім бачыць у цемры. Усё тое ж самае мы бачым, калі глядзім на кошку ў цемры, калі яе вочы быццам пачынаюць свяціцца. У вялікай колькасці жывёл у яркім святле тапетум люцидум афарбаваны залацістым колерам, таму што большая частка святла адлюстроўваецца непасрэдна праз сячатку. У паўночных аленяў уже бліжэй да зімы гэты пласт становіцца цёмна-сінім. Гэта дапамагае ім своечасова заўважыць драпежніка ў зімовай цемры, бо іх зрок становіцца няхай і менш вострым, але ў тысячу разоў больш адчувальным да святла. Глен Джефры мяркуе, гэта асаблівасць можа быць выклікана тым, што зімой з-за пастаяннага пашырэння зрэнак аленяў расце ціск у вачах, перашкаджаючы натуральнаму адтоку вадкасці з вочнага яблыка. Гэта, ў сваю чаргу, сціскае тапетум люцидум, які складаецца ў асноўным з валокнаў калагена, размешчаных упарадкаванымі шэрагамі. Адлегласць паміж гэтымі валокнамі становіцца істотна менш, і пласт тканіны такім чынам адлюстроўвае карацейшыя хвалі сіняга святла, характэрнага для арктычных зім. Іншымі словамі, паўночныя алені не змяняюць колер вачэй гэтак жа, як чалавек, які зрабіў аперацыю па змене колеру радужкі альбо які носіць каляровыя лінзы. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману. Зроблена для тебе. Радио Сталин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко доручыў прыняць самыя жорсткія меры адносна недахопаў на уборачнай кампаніі. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на тэматычнай селектарнай нарадзе. Пры гэтым усе існуючыя сілы павінны быць прыцягнуты да работы.
2: Всех чыноўнікаў области, района і правительства, если есть такія, туда, на техніку. Не просто хадзіць і кантраліраваць. Кантралёраў у нас хватает. На техніку. Зачем в райсполкоме сотня там или 80 человек сидят. Зачем они там сидят? У нас было в советские времена достаточно людей в колхозах, совхозах. Но я помню, в райком вызвали так: ты поедешь в колхоз 1 мая. Садись на гусеничный трактор, если на комбайне не можешь работать. Иди работай на гусеничном. Я работал на гусеничном тракторе. Никакой не механизатор. День работал с механизатором, а дальше один. Почему мы этот опыт не используем? Чего там в управлении сельского хозяйства сидеть, когда куча нерешенных вопросов? Пускай идет помощником на комбайн, на зерноток пусть идет помощником учиться гайки крутить. Все должны быть мобилизованы. Вы видите, что творится с продовольствием в мире? Сегодня можно заработать хорошую копейку и не ходить с протянутой рукой, не просить эти запчасти и топливо.
1: Беларусь будзе пастаўляць буйныя партыі сухога малака ў Інданэзію, паведаміў намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Александр Якоўчаец. Актуальная задача прадэманстраваць замежным пакупнікам увесь асартымент айчыннай прадукцыі. Малочныя прадукты з Беларусі гэтымі днямі шырока прадстаўлены на нацыянальным стэндзе выставы індустрыі гасціннасці, прадуктаў харчавання і напояў у Джакарце, адной з буйнейшых галіновых экспазіцый у паўднёва-ўсходняй Азіі. Вядомы футбаліст і трэнер Зінедзін Зідан узначаліў зборную Францыі. Бакі падпісалі доўгатэрміновы кантракт, паведамляе Ньюзбай. З мінулай восені цікавасць да Зідана дэманстравалі некалькі футбольных клубаў, аднак ён выбраў французскую зборную. Раней Зідан двойчы узначальваў Рэал. За час яго працы мадрыдскі клуб заваяваў 11 трафеяў, уключаючы 3 тытулы пераможцы Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Па данных Белгідрамета, 22 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 8-14, у дзень да 22 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Магілёве і Гомелі да плюс 24. У Сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 18 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Вось вам цікавы факт аб працэсе творчасці Linkin Park, які раскрывае, чаму іх гучанне было такім збітым і дакладным. Падчас запісу свайго культавага альбома Hybrid Theory у гурта быў вельмі абмежаваны бюджэт. Каб не марнаваць грошы на дарагія прафесійныя студыі, музыканты прынялі смелае рашэнне. Яны пераабсталявалі звычайную спальню ў доме бацькоў гітарыста Брэда Делсона пад студыю гуказапісу. Честер Беннінгтон і Майк Шинода проводзілі там суткі напралёт і запісвалі вакал у шафе, каб пазбегнуць рэха і пабочных шумоў. Менавіта ў гэтай дамашняй атмасферы і нарадзіўся той самы брудны і шчыльны гук, які стаў візітнай карткай гурта і назаўжды змяніў рок-музыку пачатку 2000-х. Слухаем адзін з вядомых гімнаў гурта Linkin Park – What I've Done.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Тен практично повсюдно лічыцца эталонам гуку альтэрнатыўнага рока пачатку 1990-х гадоў. З глыбокім і моцным вакалам Ведэра пазней часта пераймалася, дзе чаргуюцца грунтоўнасць і цяжкі гітарны гук, у якім прасочваецца ўплыў Led Zeppelin. Стэфан Томас Эрвілайн з AllMusic заявіў, што песні альбома спалучаюць стадыённы рок 1970-х з яго цяжкімі рыфамі і злы пост-панк 1980-х. Штатны аглядник Rolling Stone Дэвід Фрык даў альбому спрыяльную адзнаку, кажучы, што Pearl Jam імчацца ў містыку на хуткасці дэфармацыі. Ён таксама дадаў, што гурт выціскае шмат драмы з некалькіх дэкларатыўных квінт-акордаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
4: Першы пачатковы тэн прадаваўся павольна, але да другой паловы 1992 года становіцца сапраўдным прарывам, атрымаўшы залаты статус. Амаль праз год пасля выпуску альбом нарэшце ўварваўся ў топ-10 чарта альбомаў Billboard 200. Ад 30 мая 1992 года дасягнуў 8 месца. У канчатковым рахунку вышэйшым дасягненнем альбома ў чарце стала другое месца. На першым жа быў альбом Billy Ray Cyrus «Some gave all». Больш за тое, і праз 2 гады пасля выпуску ён карыстаўся вялікім попытам. У 1993 годзе ў США ён займае 8 месца, перазыходзячы ў кошце другі студыйны альбом Pearl Jam «Waves». Да лютага 1993 года амерыканскія продажы «Ten» перасягнулі вынікі легендарнага «Nevermind» гурта «Nirvana».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Да, цяпершняга моманту тэн самы паспяховы альбом у гісторыі альтэрнатыўнага року, у гісторыі альтэрнатыўнага рока ўвогуле і гранжа ў прыватнасці. Толькі ў США дэбютны рэліз разышоўся больш за 13 мільёнаў асобнікаў. Сусветны тыраж пераваліў за 25 мільёнаў прададзеных дыскаў. Па гэтым паказчыку сярод усіх рок-альбомаў, выпушчаных у 1990-е, толькі аднайменны зборнік гурта «Металіка» перасягнуў камерцыйны досягнення дебюту Pearl Jam. Тэн бесперапынна знаходзіцца ў топ-20 чарта Billboard 200 на працягу амаль 3 гадоў з 1992 па 1995. Яго перавыданне, выпушчанае ў 2009 годзе, на працягу 6 месяцаў знаходзілася ў топ-50. Ну а я на гэтым развітуюся, да наступнага разу пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую гісторыю.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Вакалістка Nightwish Флор Энсон працягвае сольную кар'еру. Нядаўна яна выпусціла сінгл «Run». Гэтая песня вяртае галандскую спявачку да яе каранёў у сімфанічным метале пасля эксперыментаў з поп-рокам. Магчыма, прэм'ера папярэднічае выхаду яе другога альбома, дата рэліза якога пакуль не агучвалася. Флор падзялілася з фанамі. «Для мяне «Run» – гэта пра тое, каб перастаць абмяжоўваць сябе, спрабуючы упісацца ў рамкі, якія ніколі не былі тваімі. Гэта пра тое, каб зняць маску, даверыцца сваім жаданням і адважыцца быць убачаным менавіта такім. У музычным плане гэта падобна да пачатку чагосьці цяжэйшага і прамалінейнага, але ўсё яшчэ сумленнага, ўсё яшчэ меладычнага, ўсё яшчэ цалкам майго. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: Республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. На вачах адбываецца новае абвастрэнне ў Іране, калі ад этапа мірных перамоў краіна імкліва вярнулася да стана гарачага канфлікту. Але зараз амерыканцам, у адрозненне ад першага нападу, незразумела, хто ў Іране прымае рашэнні і куды біць, каб абезгаловіць краіну. Яны, вядома, бачаць, што заява аб перамовах робіць спікер парламента або Савет бяспекі Ірана. І, напэўна, маглі б разбамбіць увесь парламент і забіць усіх дэпутатаў. Але паколькі ім неабходна хуткая капітуляцыя пасля бамбардзіровак, то патрэбны і законны орган, з якім вядуцца перамовы, каб насельніцтва краіны прыняло капітуляцыю. Але такі сцэнарый не спрацуе у Беларусі. Мы, вядома, мірная краіна, якая не ваюе, але згодна з канстытуцыяй, пытанні вайны і міру ў нас не проста так аднесены да кампетэнцыі Усебеларускага народнага сходу. Менавіта УНС, а не прэзідэнт, як было раней, уводзіць ваеннае ці надзвычайнае становішча, ці адмяняе яго. Раней такія пытанні вырашаліся прэзідэнцкім указам. Магчыма, гэта было больш аператыўна, але, напрыклад, калі нешта адбываецца з прэзідэнтам у самым пачатку канфлікту, ну, скажам, ён паранены, то асобныя яго функцыі могуць выконваць іншыя галіны ўлады, ну, напрыклад, парламент. Краінай будзе кіраваць старшыня Савета Рэспублікі і Савет бяспекі. Але нават яны не змогуць прыняць усе рашэнні. Толькі ОНС можа канчаткова зацвердзіць пытанні вайны і міру або адпраўкі за мяжу ваеннага кантынгенту. І калі праціўнік паспрабаваў адным ударам ліквідаваць усё кіраўніцтва краіны, як у Іране, і выклікаць крызіс, то ОНС за кошт шырокага складу і статусу вышэйшага органа ўлады немагчыма знішчыць фізічна. УНС ўсё роўна застанецца на вышэйшай законнай уладай у краіне. А значыць, збольшага праціўнік нічога не даб'ецца, знішчаючы вышэйшых службовых асоб. Нават калі пафантазіраваць, што ў выпадку вайны нам бы прывезлі прэзідэнта і парламент з-за мяжы, якіх бы прызнаў Захад, усё роўна ў нашай сістэме застаецца орган, які стаіць вышэй за іх. Расія, КНР, іншыя краіны лічылі б яго законнай уладай. Зразумела, што калі Германія напала на нас, немцы проста ўстанавілі акупацыю, прамое ваеннае кіраванне. Але сёння Захад так не ваюе. Ім трэба хутка, танна і пажадана без наземнай аперацыі прымусіць краіну капітуліраваць. Прыкладна, як гэта было з Югославіяй Слабадана Мілошавіча пасля месяца бамбардзіровак. І для нас гэта больш рэальны і небяспечны сцэнарый, чым новы 41-й год. Таму Усебеларускі народны сход мае асаблівае антыкрызіснае вымярэнне, якое схавана ў мірны час. Двойчы ў 96-м і 20-м годзе УНС праяўляў сябе ў палітыцы, але дзейнічаў як дарадчы орган, які паказваў, за кім у краіне большасць. Гэтаму спрыяла асаблівая структура УНС. У асноўным там былі прадстаўнікі буйных працоўных калектываў ад усіх раёнаў рэспублікі. Таму важны быў вялікі памер УНС. У ім было 5,5 тысяч дэлегатаў. У той час, як, напрыклад, у Верховным Савеце, які не мог да канца абрацца за нізкай яўкі, ну, каля 50 апазіцыйных дэпутатаў. Але ўсё роўна быў крызіс двое ўладзе, таму што парламент, нават слабы і непапулярны, па законе меў права абмяжоўваць прэзідэнта. Патрэбен быў інструмент, каб паказаць, за кім большасць, і адносна мякка памяняць канстытуцыю. Але тое было раней. А зараз Усебеларускі народны сход атрымаў вышэйшы статус паводле канстытуцыі. Скараціўся яго склад, гэта ўжо не 5 тысяч дэлегатаў, а 1,5 тысячы. Ды дэлегаты іншыя. У асноўным гэта дэпутаты парламента і мясцовых саветаў, а таксама прадстаўнікі буйнейшых грамадскіх арганізацый. Гэта трывалая структура, якую немагчыма лёгка замяніць і выбраць новых дэлегатаў хоць заўтра. Бо сцэнарый ваеннага канфлікту, як у Іране, гэта самы аддалены і небяспечны варыянт. Будзем спадзявацца, нічога падобнага не здарыцца. А вось што будзе дакладна, дык гэта прэзідэнцкія выбары 30-го года. І на выбарах УНС таксама мае асаблівыя паўнамоцтвы. Прызнаваць ці не прызнаваць іх вынікі, ці прызначыць новыя выбары, калі былі парушэнні. І нават калі парушэнняў не было, але мы выбралі ката ў мяшку, Усебеларускі сход можа адправіць прэзідэнта ў адстаўку. Зразумела, што падчас выбараў на нас будуць ціснуць, але ОНС у яго цяперашнім статусе як бы паказвае, што ні ваенным шляхам, ні шляхам вулічных пратэстаў нельга дабіцца хутка і хаця б мінімальна законнай змены ўлады. Таму, як не дзіўна, Усебеларускі народны сход выступае такой жа гарантыяй міру і спакою, як арышнік ці ядерная зброя. Гэта таксама сіла. Сіла закона.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: радиостолица Кропка Бай.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 22 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 8-14, у дзень да 22 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Магілёве і Гомелі да плюс 24. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 18 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: Радио Столица.
1: З особних гуків, ритму і тембру складається яркий і емоціональний рок. Як усе гета працює? Слухайте у рубриці «Рок-інструментаріум».
2: Привітання усім, з вами Алла Іванова. Флейта при всей своей явной простоте мае не только богатую историю, але и адрознивается уникально широким диапазоном выкарыстання. И она лечится одним из самых старожитных инструментов, с допомогой якого створали музыку першобытные люди десятки тысяч годов тому. Першие знаходки археологов сведчат, что флейта в яе старожитном обличье існавала еще в 35-м стагодзе до нашей эры. Узоры папярочнага типу так само з'явіліся вельмі давно. У старажытным Китаі у 9-м стагоддзі да нашай эры, потым у Індыі, Японіі, Візантыі. У Европе она распаўсюдзілася толькі ў сярэднявеччы, прыбыла з усходу і хутка стала популярнай. Сучаснаму выгляду інструмент абавязаны нямецкаму майстару і кампазітару Тэабальду Бёму, які жыў у 19-м стагоддзі. Сёння існуе больш за 30 разнавіднасцей флейты, якія вырабляюцца ў амаль паўсотні краінах свету. Іх ствараюць з самых розных матэрыялаў: драўніны, косткі, металу, шкла. Ёсць флейты з хрусталю, пластыку і іншыя. Яна ўдала спалучаецца з іншымі інструментамі, ствараючы унікальныя музычныя шэдэўры. Многія меламаны сцвярджаюць, што гучанне флейты нагадвае голас чалавека.

Як бачна, мяккія і меладычныя гукі флейты цешаць слых і выклікаюць самыя добрыя і светлыя пачуцці. Але яна знайшла прымяненне ў рок-музыцы і стала фірменным гукам брытанскага гурта «Джентра Тал», дзякуючы фронтмену Йену Андерсону, які праславіўся як піянер і віртуоз ігры на ёй. Ён па-майстэрску валодае папярочнай флейтай і блок-флейтай, арганічна ўплятае іх у арт-рок і фолк-рок, асвоіў інструмент самастойна, праслухаўшы некалькі джазавых пласцінак. Яго эксцэнтрычная манера выканання, сумешчаная са знакамітай стойкай на адной назе, стала візітнай карткай выступленняў і назаўжды ўвайшла ў гісторыю рок-музыкі. Паслухаем яго сола на флейце.

0: сярод самых знакамітых песень джентра тал, дзе флейта задае мелодыю або гучыць у эпічных сола. Living in the Past – адзін з галоўных хітоў гурта. У ім паветраная партыя гэтага інструмента вядзе ўсю кампазіцыю. Эквалангх – легендарны хард-рок трэк, дзе мяккія акустычныя моманты з флейтай чаргуюцца з цяжкімі гітарнымі рыфамі. І Nothing is Easy – драйвовая кампазіцыя, вядомая сваімі уражальнымі жывымі імправізацыямі на флейте.
1: Рок-инструментариум. Радио столица. Музыка твоей души.
2: So you think it's cool to bully me? You know nothing about me. And right now, I'll take you by the hand.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Многія памылкова думаюць, што назва гурта «The Devil Wears Prada» звязаная з культавым фільмам, але ўсё значна больш цяжкае. Гурт узяў сваю назву не з кнігі ці фільма, а з ідэі, што свет занадта сканцэнтраваны на матэрыяльных каштоўнасцях і брэнда. Удзельнікі хацелі падкрэсліць, што людзі гатовыя пакланяцца д'яблу, апранутаму ў дарагі Prada, замест таго, каб думаць пра духоўнае. Калі фільм выйшаў, гурт ужо існаваў, і па іроніі лёсу ім нават давялося юрыдычна даказваць сваё права на назву, бо стваральнікі фільма не ведалі, што гэтыя два словы ўжо сталі сімвалам амерыканскага метал-кора. Слухаем іх магутны трэк «The Devil Wears Prada» – «Chemical».